alles väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue laike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinn

hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis. Emme vaata

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnadest tundma pead häbi ja kui on tuul puhun tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on udu ja sajab udu vihma. Puhub edela ja lääne tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 14 soojakraadi. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvönd liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on udu ja sajab udu vihma. Puhub edela ja lääne tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 14 soojakraadi. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvöönd liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: hambad .
1: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada , milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse . rubriiki toetab doktor Stern , leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee .

Push me, and then just touch me.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on udu ja sajab udu vihma. Puhub edela ja lääne tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 14 soojakraadi. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvönd liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Helista telefonil 1720.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: CarGlass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma CarGlass esinduse.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on udu ja sajab udu vihma. Puhub edela ja lääne tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 14 soojakraadi. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvönd liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Ring FM.

0: Hinnatunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis, Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
8: Ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
9: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvöönd liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
10: Ring FM.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera, 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Valge nišan, väike valge nišan. Valge nišan, väike valge nišan. Valge nišan.

paigast, Lada või Bemsame, mõlemalt ära pole vaja proovida, seda utiili annab roolida, nullist sajani jätab soovida, meed suured aga mootor väike, kaist räägiseb kui komp on käike.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
2: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvöönd liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kitsas sajuvöönd liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga! Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Tehnostunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Lõuna-Eestis raadiokanalitel Ring FM, Ruut FM, Kagu Raadio. Ja me oleme loomulikult YouTube kanalis. Kui te YouTube'is meid vaatate, siis tuleb tingimata vajutada nupule telli või võõrama päraselt subscribe. Meid saab loomulikult vaadata ka Facebookis kanalist Räägime asjast. Ka seal tuleb vajutada jälgimise nuppu. Ja saab vaadata Mardi ja minu leheküljelt Facebookis või ka minu leheküljelt X-is. Nüüd, millest me täna räägime? Me oleme siin mitu saadet järjest rääkinud suurest korruptsioonist Eestis ja sellel korruptsioonil on hirmus kangesti Reformierakonna kõrvad. Aga räägime väikesest korruptsioonist ka, sest et seda on sama palju või veel rohkem, ainult et ta ei saa nii palju kuulsust. Me võtame ühendust EKRE volikogu liikmega Hiiumaalt Palle Kõlariga, kes räägib, kuidas siis vallavara haihtub ja jälle välja ilmub ja keegi, kes on vallavalitsemisega seotud, avastab selle enda õue pealt. Nüüd teised teemad. Selle nädalal tuli riigikogusse riigieelarve. Ausalt sellest tahaks selle pihuks ja põrmuks teha, aga räägime natuke sellest eelarve sisust ja räägime sellest, mis nüüd edasi võib hakata saama. Ja meie saate kolmas teema on kuidas selle asja nimi oli? Kahekiiruseline NATO või olematu NATO või?
3: NATO sisse tehakse teist NATOt, milles Eestil ei ole kohta.
2: Ja hei, iial enam üksi. Aga meil on nüüd telefonil Palle Kõlar. Palle on EKRE liige ja EKRE volikogu liige Hiiumaal. Tere, Palle!
4: Tere, tere!
2: Ja Palle lisaks sellele, et on volikogu liige Hiiumaal, me oleme oppositsioonis, on revisjoni komissioni, äkki oled esimes, jah?
4: Vastab tõele.
2: Nii, ja revisjon teeb seal oma tööd hästi ja ma raamistuseks ütlen seda, et kirgi tekitab see Hiiumaal muidugi hirmsal kombel ja küsimus on frees asfaltis. Räägi lühidelt ära, milles probleem?
4: Jaa, frees asfalt tõepoolest teemaks on koha veel täitsa kuum teema ja asi algas kohe, kui praegune revisjoni komisjon detsembris alustas kõigepealt mõne vihjega. Ja siis asja sisu on lihtne. Hiiumaal täpsemalt siis Käinas, kes Hiiumaal käinud on, oli hoiustatud vana kardiraja frees asfalt, mida oli seal 1170 kanti algselt. See oli siis vanalt kardirajalt üles võetud, ehk siis vallale kuuluv vara. Ja siis meil hakkasid tulema vihjed, et seda ei ole enam seal. Aga et inimesed ei leidnud, et mistast sai. Ja siis me hakkasime vaikselt uurima. Alguses muidugi natukene panime rappa, küsisime mõned valed kuluarved nii-öelda, aga siis ikkagi vihjeid tuli kokku, niisugune kahega sõrmedel sai neid lugeda ja me saime üsna kiiresti teada, et see frees asfalt, mis on siis hoiustatud seal, on rännanud volikogu esimehe hoovi. Lisaks oli ta siis rännanud ka ühe erakinnistu, ühesõnaga see kuhi jagati nii-öelda ära, osa volikogu esimehe hoovi ja osa ühe eraettevõtte hoovi, aga puudus igasugune dokumentatsioon, polnud mitte ühtegi akti, mitte ühtegi enam pakkumise korraldamist, mitte ühtegi otsustuskorras müüki, mitte midagi ei olnud toimunud. Ja siis me nii-öelda hakkasime siis uurima ja küsisime siis ka volikogu istungil ja saime vastuseks, et see kuhi üldse oli jäätmed ja tegelikult keegi väga täpselt ikkagi ei tea, ja arvel jah, et ikka ei ole ja tõepoolest.
2: Ma küsin seda, et 1000, mis sa ütlesid, 700 kuupmeetrit.
4: 1170 kuupmeetrit oli algne kogu. Sealt oli
2: kui me nüüd tonnidesse ümber teeme, see on enam vähem 2000 tonni või?
4: Ja 1,7 on erikaal, just täpselt. Ja.
2: 2000 ja, tonni, no see on, ma ei tea, 10 kalluri täitäkki või? No, ütleme...
4: Ei rohkem. Ta on ikkagi rohkem, et seda veeti sinna volikogu esimehe hoovi ikkagi kahe või kolme autoga kaks päeva amikus.
3: Aga volikogu esimees on seotud ka mingi transportifirmaga või?
4: Jaa, volikogu esimehel on Hiiu Autotransi nimeline ettevõte ja tal noh, nende nii-öelda transportifirma hoovi peal on selgelt selle materjali vajadus olemas, kuna seal on tee seisukord selline, et see hädasti vajab kaasajastamist.
2: No autod olid omast käest võtta ja...
4: Anu Piilberg on volikogu esimees, ühise Hiiuma valimisliidu liige ja koalitsioonis on sotsiaaldemokraadid. Ühine Hiiumaa ja Reformierakond. Ja Reformierakonna abivalla vanem on siis tegelikult nagu valla vara eest vastutav.
2: No ja miks ma ei üllatu? Sotsid, kohalikud vallakakud ja Reformierakond
4: ja reform.
2: koos niferdavad ära valla vara põhimõtteliselt oma enda õue peale. Ja noh, näe autod olid ka head hapud võtta.
4: Vanna pihta. Võt, ma nüüd peangi edasi minema, et nüüd selle algne legend, et tegu oli jäätmetega, see asendus teabe nõudele vastates kibe kiiresti täiesti uue legendiga ja nende kahe legendi vahel ja ainult mõned nädalad. Järgmine jutt avalikusele siis, sest teabe nõudes avalikult vastati oli see, et tegelikult jäätmed ikkagi ei olnud. Tunnistati, et ei olnud jäätmed ja tunnistati kirjalikult, volikogu esimehe hoovi läinud kogus, vahetati vanade reffide teisaldamise ja utiliseerimist teenuse vastu. Ehk siis tunnistati meile, et see viidi volikogu esimehe hoovi ja sellega seoses sõlmiti partertehing ilma igasuguse dokumentatsioonita taaskord.
2: Ühtegi ja, akti, me ei tea, kui palju ära viidi, me ei tea, kui palju siis pidi vanu kumme olema, mida utiliseerida, me ei tea, mis hinnaga,
4: ja, täpselt,
2: me ei tea, mis kuupäevaga.
4: Jaa, no kuupäevad saime meie tunnistajatelt teada, eks ole. Ja siis oli selline legend ja nüüd kolmas legend oli see, mis nüüd läks mitu kuud mööda ja suvel augustis ja öeldi, et see partertehingu jutt võeti nii-öelda täiesti laualt maha ja öeldi, et ei, see oli kogu aeg valla vara ja seda ainult hoiustati volikogu esimehe ettevõtte hoovis. Ja mitte mingit tehingut ei ole toimunud, see viidi ainult sinna lihtsalt hoiule, väike kirska tordi peale. Me ei uskunud seda, mida meile räägitakse, meile öeldi, et 180 kanti viidi volikogu esimehe hoovi. Me tahtsime tellida eraldi mõõdistusakti, küsisime selleks raha, arvake kellelt, volikogu esimehelt, eks ole, sest et revisjoni komisjon. Ta ei andnud, ütles, et teil ei ole eelarvet, teil on 0 eurot. Me tellisime ise selle akti ja selgus, et volikogu esimehe hoovis ei ole mitte 180 kanti, vaid on 288.
2: See on, teil on väga head loodustingimused nendele freesasfaltile.
4: Meil on väga hea loodus, freesasfalt kasvab nagu põõsas.
2: Ja siis mulle tundub ka, et see jutt muutus pärast seda, kui te olite teinud politseile avalduse või?
4: Absoluutselt. Et siis... See partertehingu jutt oli ammu, aga politsei hakkas uurima seda, ütleme, hilis kevadel varasuvel. Ma ei mäletagi täpselt juuni algus, mai lõpp. Et siis see jutt muutus ja asi muutus ikkagi vallavaraks ja toimus ainult toiustamine.
2: Aga tegelikult teda ju vallavarana ka arvele ei ole võetud.
4: Et see, no see, ei ole, mitte midagi ei ole.
2: See kunagi keegi kuskil midagi freesis, tekis kuhi, sinna paikada jäi, kuni ettevõtlikud inimesed avastasid, et sellest kuhjast on endal ka kasu. Noh, summad, millest me räägime, on suurusjärgus, mis selle freesasfalti hind on.
4: See nüüd müüdi oksjonil lõpuks maha, selle hinnaks tuli 20 510 eurot.
2: Aga selle oksjoniga ma saan aru on ka veel probleem, sest et nende enda jutu järgi nad müüsid, pool vara oli nagu võõras vara ja pool vara oli valla vara, et kuidagi see 108 ja 280 läksid kuidagi sassi neil.
4: No mina ütlesin seda, et te olete ise kirjalikult volikogule öelnud, et te andsite, vahetasite 180 kanti EU Autotransile, mis tähendab, et oksjonil ju te müüsite ju võõrast vara. Aga volikogu istungil öeldi, et ei müünud, müüsime ikkagi vallavara, aga dokument teabenõude vastusregistris tänaseni räägib muud.
2: Ja mis nüüd edasi saab?
4: Edasi on nüüd niimoodi, et ausalt öeldes mina tahan saada vastuseid, mida ma tänaseni pole saanud, sest et nüüd selgus veel üks asi. See on veel minu poolt nii öelda kontrollimata fakt, aga revisjoni komisjoni liige selle töö tegi ära, Toomas Remmelkoor siis. Ja ta sai teada seda, et Hiiu Autotrans oli maksnud valla vara veo eest Käinast Kärdlasse. Tekib küsimus, et mida sa maksad, kui sa hoiustad valla vara? Miks sa maksad vallavara veoest, kui sa ainult hoiustad seda oma hoovis? Et selline infokild nüüd tuli mõned nädalad tagasi.
2: Aga valde ei tahtnud küsida ladustamise eest tasu või? See, noh, selles mõttes, et see on ju kui sa kasutad kellegi...
4: See on ka teemaks.
2: Et nad on ju valla vara kuhugile ladustanud. No, seal
4: erakinnistu võiks küsida tasu.
2: Ja kui ei küsi, siis tekib küsimus, et miks ta ei küsinud.
4: See on ka teemaks. Volikogus küsisime selle kohta, aga meil ei anta enam... Me ei saa sisulisi vastuseid. Ebamugavad asjad jäätakse kas vastamata või öeldakse, et uurimine käib. Aga uurimine tegelikult... me saame need varsti need küsimused ära küsida.
2: Mulle tundub, noh vaata, kui me räägime siin suurest riigikaitse rahade korruptsioonist või me räägime ei saa korruptsioonist, no siin on miljonid või kümned miljonid, lausa sajad miljonid, et noh sellega võrreldes see 20 000 Hiiumaal on noh kommi raha või see, noh moosivargus, eks ole. Aga tegelikult ei ole moosivargus, me kõik teame väikeste omavalitsuste eelarves, 20 000 ei ole üldse väike summa, selle üle vahel kakeldakse eelarve tegemise ajal nii, et suled lendavad. Aga mis on nagu põhiline, on see mõtteviisi küsimus, et on kuskil vallavara, kui sa saad volikogu esimeheks või abi vallavanemaks, loomulikult lisatingimus on see, et sa pead olema ka Reformierakonna taustaga või sotside taustaga, siis me teame, et politsei ja prokuratuur sinu suhtes kunagi midagi ette ei võta. Et noh, siis võib toimetada.
3: Uurimine alustatakse, mingi kriminaalasi alustatakse või uurimine alustatakse. Uurimine ei jõua kunagi karistamiseni, uurimine ei jõua kunagi selleni, et tegelikult noh, selgitatakse välja põhjused, selgitatakse välja süüdlased ja võetakse paragraaf, mille alusel see asi siis süüdlastel tuleb kompenseerida, kas trahvi näol või vangla näol või mille iganes. Vaat Eestis ongi see kena asi. Alustatakse uurimine, mõnikord ka kriminaalasi ja see jõuab tupikusse ja mitte midagi ei juhtu. Ja noh, kui ma nüüd kuulan kogu seda juttu, siis muster on ju täpselt see, mida me näeme kaitseministeeriumis. Ei ole korrektselt tehtud hankeid, ei ole korrektselt dokumenteeritud, dokumentid on kadunud, ükskord räägitakse ühte juttu, teine kord räägitakse teist juttu, siis hakatakse tooma mingisuguseid kõrvalisi teemasid sisse lükkama, et just nagu seda pilti veel hägusemaks ajada. Muster on täpselt sama, reformierakondlik varastamise käekiri.
2: Aga Palle ütle nüüd...
4: Ma olen täiesti nõus.
2: Et üks asi on noh, siis majanduslik protsess või ka uurimislik ja selline kriminaalprotsess, aga teine kõrval on ju ikkagi poliitiline protsess, et need on inimesed, kes läksid valimistele, ütlesid valige meid, me teeme hiidlase elu paremaks ja siis noh, hiidlase elu paremaks tegemise ajal freesisid asfalti üles ja tegid oma firma parkimisplatsi paremaks hoopis.
4: Ja kui täpne olla, siis see, kogu see asfaldi saaga algas muide kohe pärast uue vallavalitsuse ametisse nimetamist. Et minul tekitab see nagu suurt kahtlust, et seda nagu oodati, sest et see vedu sealt toimus detsembri keskel ja meil lõpetasid vanad piirkonnajuhid 6. detsembri seisuga oma töö. Ehk siis uued abivalla vanemad olid just ametisse nimetatud ja siis kohe laeti nii öelda kuhi peale ja viidi minema.
2: Aga mis see poliitiline tagajärg on hiiuma, et kas vallavalitsus teeb lihtsalt tuima näo ja ütleb, et kõik on, meil on siin jokk ja midagi, et järgmistel valimistel valija hindab meid või on lootus, et seal keegi oma kohast vähemalt ilma jääb?
4: No me tegeleme selles suhtes edasi, et ütleme nüüd huvitav uudis siia lõppu, mul ongi kokkuvõtta, ma arvan üsna hästi edasi antud praeguseks, seal kuulaja saab aru, aga isenesest on tänane seis selline, et politsei poolt on tulnud kiri, põhistusteta määrus nii öelda, mis tähendab seda, et mul ei ole veel sisulist infot, aga hetkel on kriminaalasi lõpetatud, millel muidugi on nüüd kaks õigust küsida põhistatud määrus või otsus ja järgmisena loomulikult edasikaebamise võimalus, sest et ma praegu olen natuke segaduses selles osas, et jah, kui omastamist ei toimunud, sellepärast, et oksjonil müüdi maha, siis see selleks, aga kogu see ülejäänud protsess, mis selle asja juures käis, tundub minule täiesti adekvaatselt vaadates nii vale, et mul on hästi raske uskuda, et seal ei olnud mitte ühtegi rikkumist, suurt rikkumist ja me kindlasti vähemalt tõsiselt mõtleme järgi selle asjaga edasi minemise peale.
2: Ei, aga mulle tundub, et see noh, omastamist ei toimunud, et see on täpselt selline lugu, kus Crazy Radio variantid võtta, aga pane tagasi, et kui vahele jäid, siis noh, ja küll, me müüme selle asja, mis me tassisime valla laoplatsilt oma enda firma laoplatsile. Noh, me müüme maha ja anname siis raha vallale ja te ei saa öelda, et me varastasime. Aga nad tegid seda alles pärast seda, kui nad olid vahele jäänud, et tegelikult ju toimus omastamine. Et noh, sellises viisis võib me ju kõik minna panka ja pumpüssi ja seljakotiga ja öelda, et ma pärast toon tagasi. Ärge muretsege, kui te mind kätte saate.
4: Ei, no ukse peal annad tagasi. Politsei võtab ukse taga kinni, su ütled, et ma annan spordikotti tagasi. Et siis ei ole ju probleemi.
3: Ega mina saan aru, et mingi osa sellest Frees Asfaltist on ikkagi kuskile vasakule kadunud, et need numbrid ei klapi ju. See 1700 kuupmeetrit ja mingi 180 või 280 kuupmeetrit. Kuskil on mingi 1500 kadunud.
4: Ei, seal on ühe kinnistu hoovi peal veel, aga see on nagu eraldi teema veel, ütleme, et ma sellene isegi praegu ei jõudnud.
2: Aga ma tahan ikkagi tulla tagasi selle poliitilise küsimuse juurde, et sotsiaaldemokraadid hoiavad võimul reformierakonna abi vallavanemat ja siis valimisliidu volikogu esimeest, no reformierakond ka hoiab neid muidugi võimul. Ja see on aga nemad ju annavad kõigele sellele põhimõtteliselt poliitilist katet ja käendust. Et kui neil oleks häbi selle pärast või kui nad arvaks, et see on nagu inetult tehtud tegu, siis nad ütleksid volikogu esimehele või abivallavanemale, et kurb küll, aga et teeme nüüd siin väikse personali vangerduse, et asi on lihtsalt nii käest ära läinud, et me sinu sa ei saa olla enam edasi sellel ametikohal, kus sa nii käitusid, aga nad ei tee seda vist. Näha ei ole.
4: Ja sul on õigus. Täpselt nii see on ja ütlen ausalt, et Hiiuma asjadest revisjoni komisjoni esimehe pilgu ja läbi saaksime me kokku minimaalselt 3 episoodi täis pikka teie saates. Et ma kahjuks ei jõua kõiki Hiiuma lugusid rääkida, aga minu hinnangul oleme me Hiiumal jõudnud sellisesse päris karmi toolist kinnihoidmise faasi.
2: No ma
4: võin siin... Sisuline pool on väga nõrk taustal.
2: Sind ja hiidlasi võin lohutada või ülejäänud Eestit kurvastada, et ega te ei ole väga erilised. Et selline asjaajamine Eesti omavalitsustes ei ole ainulaadne kahjuks. Ja ta on levinud peamiselt selle tõttu, et politsei ja prokuratuur ei leia oma prille ülesse, et seda paragraafikest tuvastada. Et inimloomus on nii puudulik nagu ta on, et kui sul lastakse varastada, Või kõigepealt ära viia ja siis kui vahele jääd, siis ära müüa. Et siis ju inimesed ikka katsetavad. Kui riski ei ole, siis milles probleem? Ja riski ei ole sellepärast, et esiteks on poliitiline seljatagune, sotside rivi püsib, refi rivi püsib, valimisliidu rivi püsib, kedagi tagasi ei kutsuta, maha ei võeta ametist. Ja püsib riviga, seljatagune on ka õiguskaitseorganites.
4: Ja tundub, et see tõepoolest niimoodi on, et kui meil ikkagi selline niivõrd primitiivne asi nagu kipub ära sumbuma, siis primitiivne asi peale vaadates selles mõttes ja siis on asi nagu kahtlane.
2: Aga kõigile kuulajatele vaatajatele ma ütlen, et ärge heitke meelt, lahendus on EKRE. Aitäh, Palle Kõlar, Hiiuma volikogu liige, revisionikomissiini esimees ja kompromissitu rehepappide vastane võitleja meil seal.
4: Ja minu poolt ka, et ja ma ütlen lõppu, et selleks, et kohaliku elaniku kursis hoida, oleme me teinud endale iidlane.ee nimelise lehe ilma hashtäheta, kus on võimalik selle kohta lugeda põhjaliku lisainfot ja see on meie nii-öelda päästerõngas, et hoida ennast nähtaval. Nii et aitäh ka kõigile kuulajatele.
2: Kohalik peavoolumeedia ei võta ka vedu eriti, jah?
4: Kohaliku peavoolumeedia osanikud on koalitsiooni liikmed. Mitte täielikult, aga seal on mitu osaniku ja see mõjutab selle peavoolumeedia, ütleme, suunda, kuhu poole pea vaatab.
2: Mis sa nüüd? Mina olen täiesti kindel, et meedia on meil sõltumatu ja erapooletu, kaasa arvatud kohalik.
4: Eriti Hiiumaal.
2: Aitäh, Palle, sulle ja jõudu tööle.
4: Kuule, selge, head aega.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast, asjast räägivad Mart Helme, mina olen Martin Helme ja võtame nüüd ette riigieelarve. Riigieelarve anti üle, oli vist teisipäeval, käis meil peaminister siin esinemas, sellega on ka väikene lookene. Tihti lugu, kui valitsus tuleb annab eelarvet üle, peaminister annab eelarvet üle, siis lepitakse kokku koalitsiooni poolelt, et küsimusi esitada ei saa. Aga kuna praegu on valitsus vähemuses ja juba opositsioon siin plaanis teha väikest sellist tiibhaarangut, et sundida protseduuriliselt neid küsimusi esitama, siis Hussar vandus alla ja andis leppis kokku peaministriga, et küsimuse saab ka esitada. Noh, kui palju sest kasu oli, ei ole päris kindel, sest et mulle tundub, et meil on seal vastas, no ma ei tea, mingi masin või AI, kes räägib noh, täiesti reaalsusest irdunud juttu ja noh, täiesti ilma emotsioonita. Eesti majandusel läheb hästi, Eesti inimestel läheb hästi, kõik on parimas korras, enam paremaks minna ei saa, me anname ja, no, kõiki, aitame kõiki.
3: Ja opositsioon on oma teemadega kõiges läbi kukkunud, majandus kasvab, julgeolek on tagatud, mingisugused massi sisse rännet ei ole, noh, klantspilt, lihtsalt klantspilt. Et ja raha tuleb peale ja investeeringuid tehakse ja jah, mingeid asju peame edasi lükkama nagu Rail Baltic, aga ta tuleb
2: ei lükata tahes. Ju, ei lükata, Rail Baltic on selle eelarve üks minu mõelest
3: ei no seda kõige küll, valmimine on edasi lükata
2: valmimine on edasi, aga raha läheb järjest rohkem
3: raha muidugi läheb,
2: raha läheb suuremaks
3: kus juures, et kõik teaksid see raha ei ole enam euro raha 65% sellest rahast on Eesti maksumaksja raha. Nii et kui te tahate kiiret ühendust Berliiniga, mis lõpeb kuskil seal Iklas, siis teilt kõigilt võetakse selleks päris kopsakas summa.
2: No see eelarve on kole. See eelarve on selles mõttes kole, et seal on tohutu üle kuluda ja mitte ainult sellel aastal, valimisaastal, vaid ka järgmised 4 aastat. Igal aastal on eelarve miinuses 4% SKP-st. See võib kõikuda selles mõttes, et ega see SKP ennustamine ei ole täppis teadus, aga see omakorda tähendab, et igal aastal tuleb suurendada laenu võtmist või laenu tuleb võtta vähemalt 2 miljardit ja see tähendab, et laen igal aastal kasvab 2 miljardi võrra ja me jõuame kümnendi lõpuks kuskil 40% SKP-st, kui Mihali valitsus alustas, õige vabadus, kui Kaja Kallase valitsus alustas, kui meie valitsus lõpetas, siis oli riigivõlg 10% SKP-st. Ja nüüd nad on seda 4-kordistanud, nii et see on päris pöörane. Ja noh, laenu teenindamine, laenu üksi laenu teenindamine, täna juba hakkab lähenema 300 miljonile ja kui kümnendi lõpuks on kusagil 700 miljonit eurot aastas, ainult intressside makse, 700 miljonit eurot aastas, tuletame jälle meelde võrdluseks, kultuuriministeeriumi kogu eelarve on 350 miljonit, eks ole. Kõik lastetoetused kokku on vähem kui see 350 miljonit või 700 miljonit, eks ole. Nii et see on päris kole suur summa, kui meie veel valitsuses olime ja riigi kaitsekulud olid 2% SKP-st, siis riigi kaitsekulud olid alla 700 miljoni. Noh, täna on riigi kaitsekulud üle 2 miljardi. Aga noh, mis me selle saanud
3: on?
2: Ei, no see läheb vasakule, sõna otses mõttes vasakule varastatakse ära. Aga noh, ma selle eelarve asja juures veel... Kõik jutud, mis sinna juurde käivad, on valelikud. Kui Mihal Liigi, kes siin teised targad olid, kes ütlesid, et me tegelesime kärpimisega, kulusid kärpisime 250 miljonit, ei kärpin kulusid, ärge valetage inimestele, kulusid on suurendatud jälle ja mitme miljardi võrra jälle. See, et nad on mingisuguseid tegevusi selle 21 miljardi sees, mis on riigieelarve maht, mingisuguseid tegevusi ära jätnud, edasi lükkanud või vähendanud, on normaalne. Iga eelarve sees kohendatakse igal aastal mingeid kulud, kas lõpevad ära, mingid investeerimised saavad otsa, mingisuguseid asju, mingid projektid saavad otsa, mingisuguseid asju otsustatakse, et me rohkem ei tee. Et see ei ole kulude kärpimine. See on eelarve sees kuluridade ümber liigutamine. Üldine kulude maht on kasvanud ja kasvanud niimoodi jälle viimase 5 aasta jooksul. 21 aastal viimane eelarve, mille mina tegin 21. aastaks, maht oli 13 miljardit, alla 13 miljardi. 12,6, kui ma õigesti mäletan. Siis tuli Jüri Ratase ja Kaja Kallase valitsus ja nad suurendasid kulusid peaaegu 650 miljoni üle ja ta tõusis üle 13 miljardi. Nüüd täna me oleme 21,3 miljardi peal kuludega. Ehk viie aasta jooksul on peaaegu tuubeldatud riigieelarve kulumahtu.
3: Tuubeldatud lihtsal põhjusel. Mida rohkem on riigieelarvel kulude mahtu, seda rohkem on võimalik sealt varastada.
2: Ja absoluutselt.
3: Ja see ongi raudselt niimoodi. Me vaatame kogu seda janti nende pagana tuuleparkide ja päikeseparkidele. Ja kui me nüüd, noh, me ei saa praegu siin nii pikalt seda rääkida, aga võtame selle mingi Sunli, eks ole, Sunli, ükskõik kuidas me teda hääldame, eesti päraselt või inglise päraselt, siis see on ju terve rida riiuli mingisuguseid firmasid, See Sunli on nagu üks osa sellest kõigest, kus osadel ei ole töötajad, osadel ei ole eelarvid, osadel ei ole mitte midagi. Lõpuks jõuab see raha kuskile, kellegile. Ja see, aga tegelikult tulemust ei ole. Tulemus on see, et päikesepargid ei et taga meile mingist energeetilist julgeolekut ega odavat elektrit, vaid vastupidi on kasumis ainult tänu sellele, et riigi eelarvest suunatakse sinna miljardeid.
2: Ja täpselt nii on. Ja nüüd üks vale veel. Väga tõsine vale, et ei noh, eelarve on lõhki sellepärast, et me teeme riigikaitse kulutusi. See on kahe kihiline vale. Esimene on see, et riigikaitse kulutused sellest, ütleme seal mingisugusest ligi 10 miljardist, mis riigieelarve maht on kasvanud. Noh, ütleme 9 miljardit, mis riigieelarve maht on kasvanud. Sellest moodustavad riigikaitse kulutused, sest kasvust vähem kui veerandi, 20%. Viiendik võib olla. Ehk siis ülejäänud 4/5, ülejäänud 80% läheb ju kuhugi mujale. Ja vale on ka väita, et see 5% või tänavu on meil isegi 5,5% riigikaitse kulutused SKP-st, et see kõik läheb asja ette. Ka see on ju purustatud vale. Mürsu hanked ei lähe asja ette. Lattu ostetud kaupa ei võeta arvele, kas seda üldse on, me ei tea. Droonivõimekust ei arendata. Mingisugused 100 miljoni kaupa tehtavad välis toetused küll Moldovasse, küll Ukrainasse on ju, no andke andeks, läbi nende üdini korrumpeerunud riikide meie korruptiivsete skeemide ülesehitamine. 5% SKP-st ei lähe asja ette. See ei ole põhjendatud.
3: No mingi euroametnik oli väga irooniliselt öelnud, et kogu see Ukraina avistamine on nagu kõrbekastmine.
2: No ta ei ole, no selles mõttes kõrbekastmine, no
3: ei, keegi saab ju selle raha muidugi.
2: Just aga, minu meelest on see korruptsioon.
3: Ukraina kaitsevõime tagamiseks ja Ukraina võidu tagamiseks, nagu meil võeti siin vastu, ju möödunud nädalal ka vastav suur, ma ei tea, avaldus, mis iganes
2: Riigikogu avaldus.
3: Riigikogu avaldus. Ukraina võidu toetuseks, no Ukraina võitu ei tagasi mitte vähimalgi määra.
2: Me oleme juba 17 avaldust teinud, võidust jäigi veel puudu see viimane avaldus. Kui me seda ei oleks teinud, siis võitu ei oleks tulnud. Esimesed 17 ei aidanud, see oli 18. avaldus. Ilma selle avalduseta ei ole Ukraina võidu lootust. No see kõik me saame sellest aru. Ja kui ja see, et sina ja mina selle poolt ei hääletanud, tähendab seda, et Ukraina ei pruugigi võita.
3: Ei, mina ei hääletanud selle poolt ja meie fraktsioonis, ma ei tea, võibolla mõni hääletus. Meie fraktsioon üldselt hoidus selle poolt hääletamisest väga lihtsal põhjusel. Seletame selle põhjuse inimesele ära ka. Sel põhjusel, et seni, kuni Eestis varastatakse seda raha, seni, kuni Ukrainas varastatakse seda raha, meie ei toeta selle raha suunamist sinna. Seni, kuni kõrbe kastmine käib, nii et ainult kastjad saavad seal näpud märjaks, Meie seda ei toeta.
2: Ega seal oli teine asi veel, seal on väga sisuline asi, et ikkagi selle avalduse kohaselt, kui me oleks seda toetanud, oleks me öelnud, et me pooldame viivitamatult Ukraina võtmist NATO-sse ja viivitamatult Ukraina võtmist Euroopa Liitu. Me ei poolda kumbagit. Sõjas olevat riiki, Venemaga sõjas olevat riiki võtta NATO-sse. Esiteks me saame kõik aru, et seda ei juhtu, sellepärast, et ameeriklased on öelnud, et mitte mingil juhul nad ei ole sellega nõus ja nii on.
3: No,
2: teiseks
3: NATO,
2: me ise ei tohiks sellega nõus olla, sellepärast, et siis me oleksime hääletanud selle poolt, et me ise astume täna sõtta Venemaaga. No ma ei ole nõus sellega. No, ja kolmandaks Euroopa Liitu astumine on Ukraina puhul veel hullem. Kui Ukraina astub Euroopa Liitu, siis esiteks alaliselt ja permanentselt ujutab Ukraina tööjõud üle Eesti ja meil on juba täna liiga palju ukrainlasi Eestis. Teiseks, kõik toetusskeemid, mis Euroopa Liidus on, pankrotistuvad ja üks kahest, kas me ei hakka enam kunagi midagi saama või me hakkame metsikult rohkem sisse maksma või juhtuvad mõlemad, mis on veel kõige suurem tõenäosus ja kolmandaks kogu Euroopa Liidu poliitiline skeem muutub selliseks, kus meil kui väikeriigil ühehäälsuse nõudmise, see kõik läheb. Me muutume täiesti ebaoluliseks provintsiks, mis maksab kogu sellele kremplile peale. Ma ei ole absoluutselt ei poolda Ukraina võtmist Euroopa Liitu.
3: No NATO nii me veel jõuame järgmises teemas, aga ma ütlen kõikidele meie põllumeestele, eelkõige nendele, kes on viljakasvatajad ja suur osa meie põllumeestest täna peal on viljakasvatajad. Ukraina võtmine Euroopa Liitu tähendab meie põllumajanduse lõpliku pankrotti.
2: Ja ära lõpetamist. Ei, seakasvatusega
3: on konkurentsivõimetu. Me oleme täiesti konkurentsivõimetud. Sisuliselt Ukraina tuleb dumpinguga, tapab ära kogu meie põhjapoolse piirkonna viljakasvatuse.
2: Kõik, ega siis karjakasvatusest ei jää siis ka enam midagi järele. Seakasvatusega on juba seal, kus me oleme. Aga avalduseks tuleme eelarve juurde tagasi ja loetleme üles, mis seal on. Esiteks on see ütleme selles mõttes jõhker populism, et 2 miljardit laenatakse selle jaoks, et siis jätta ennem valimisi muljet, nagu meil oleks asjad hästi. Majanduskasv, millest räägib Mihal või Vahtras või ükskõik kes neist ligi, on saavutatud ainult ühe asjaga. Ja see on saavutatud sellega, et riik laenab 2 miljardit. Sellest 2 miljardist 600 miljonit paneb Rail Balticu ehitusse, raudtee ehitamisse, mis mitte kunagi valmis ei saa ja mitte kunagi mitte midagi ega mitte kedagi vedama ei hakka. Aga kui sa liigutad nii suurt raha, siis see puht mehaaniliselt, puht statistiliselt tekitab SKP kasvu. Samamoodi tekitab SKP kasvu kütusehindade kasv, elektrihinna kasv, kütusehindade kasv. Iga kord, kui teie maksate ära oma 3-kordseks läinud elektriarve, oma 2,5-kordseks läinud kütusearve tanklas, SKP kasvab. Aga küsige nüüd endalt, kas saite ka rikkamaks või? Kas see SKP kasv tegi Eesti inimesi rikkamaks? Ei teinud ju. See SKP kasvust rääkimine on tegelikult jälle inimestele statistikaga lolli jutu ajamine. Eesti inimesed on jäänud vaesemaks ja jäävad edasi vaesemaks. Selle valitsuse poliitika tõttu osaliselt ka valitsuse energiapoliitika, aga valitsuse maksupoliitika tõttu.
3: No teine pool on see kärbete pool, mis on ka ju jõhker. See on ju inimeste arvel. See on ju kõige selle sotsiaalpoole arvel ja ma kuulasin raadios, kuidas Anneli Akermal seal püüdis musta valgeks rääkida ja rääkida sellest, kui hea eelarve see on ja kuidas kaitsekulud ikkagi on selle eelarve tugisammas ja kõige tähtsam osa. Ja kui siis küsiti, no jah, aga kui nüüd ikkagi oppositsioon ja aknalused otsustavad, et nad ei toeta seda eelarvet, mis siis saab. Ei, no me oleme valmis kompromissideks. Mis need kompromissid on? No sotsiaalsfääri võib ju natukene raha juurde suunata. Ehk teiste sõnadega praegu kärped ju puudutavad eelkõige sotsiaalsfääri. Kõik need nõrgemad, nendelt võetakse raha ära. Naiste tugikeskused saavad täpselt nii palju raha, et nad saavad ühekordselt palgad välja maksta kogu lugu. Ja nii me võime tulla siin terve rea muude asjadega. Kogu meie haridussüsteem, kogu meie kultuurielu, ja küll meie kultuurnikud võivad olla või peast punased ja muidu lollid, aga igal oma hingeke, mis teha ja eks nad tahavad ka elada. Ja kogu meie meditsiinisüsteem, kõik see saab ju jõhkraid jala hoope selles eelarves.
2: Ja nüüd tuleme meie palgatõusu juurde, millest nad meile räägivad. Palgatõus, oi, välja valitud sektorites on palgatõus. Nagu Jürgen Ligi ütles, et need, keda eriliselt hästi koheldakse, need ei tohiks nuriseda ja nende toon ei meeldi talle. No ta rääkis päästjatest. Aga mis tegelikult toimub? Õpetajatel, päästjatel ja politseinikel, jah? Palgafond suurenes. Palgafond. Mitte palk, vaid palgafond. Ja miks see oluline? Mis see vahe on? Vahe on selles, et riigi ametites asjad on niimoodi, et sul on ette nähtud alampalk, see ütleme liinitööte ja kõige madalam palk, mida sa üldse tohid maksta täiskohaga. Päästjal kõige madalam palk, kõige alumine aste on 1600 eurot. Brutto. 1600 eurot brutto. Õpetajatel on ta seal mingisugune, äkki natuke rohkem, mõnesaja euro võrra rohkem brutto. See on see alampalk. Sellest allapoole maksta ei tohi, kui sa teed täiskoha tööd. Seda ei liigutata. Alampalk jääb samaks. Palgafondi suurendatakse selle jaoks, et inimesed, kes ei tule selle, võtad 1600 maksud maha, kätte saad, ma ei tea, seal umbes 1300, Et selleks, et siis lisaraha teenida, sa saad teha nädalavahetustel lisatunde ja riigipühadel lisatunde ja öövahetusi ja nii edasi. Siis sa saad võibolla, noh, ütleme, ma ei tea, teenid nendega juurde ja saad juba enam-vähem sellise palga, et elad ära. Aga see ei ole ju palgatõus. See on lisatöö. Ja selle lisatöö eest palga maksmiseks suurendati palgafondi. Ja muidugi tuleb ka seda ära öelda, et kui me vaatame näiteks neid samasid päästi, et alamaste on 1600 eurot, kõige kõrgem ülemus saab 8000 eurot. No seal siis väiksemad ülemused saavad 6000 ja 5000 ja 3000 ja kui nüüd mingisugune protsendi tõus tuleb, ja kõigile ütleme, kõik saavad võrdselt 10% palgatõusu, 5%, 10% lihtsam arutada. Siis alumine aste saab seal 160 eurot, aga ülemine aste saab 800. Kuhu siis see raha tahab? On küll ülemusi on vähem kui liinitöötajad, aga põhiraha kulub ära üleval ülemustele. Ehk siis see kogu see palgatõusu jutt on inimeste lollitamine, inimeste petmine tegelikult. Ja ka siis tuleb aru saada, et 3% palgafondi tõusu ei katta ära viimastel aastatel toimunud 50% inflatsiooni.
3: Ei no, siin on veel üks nüans ja see nüans on seotud sellega, et see on sisuliselt ju inimeste veel sügavam ja jõhkram orjastamine. No, tegelikult igasuguste tööseaduste rikkumine sellega, et inimesele antakse võimalus. Ja küll, sa ei tule välja, okei, aga tule pühapäeval tööle. Tee 7 päeva nädalas tööd, ära puhka, põleta ennast läbi, sure maha 60-aastaselt, pole meie mure. Peas, et me saame sinust nagu sidrunist viimase välja pigistada. Ja keegi ajaloolane kuskil kirjutas, et kui võrrelda selle pärisorise Eesti talupoja ja tänapäeva vaba, demokraatliku Eesti vabariigi töölkäiva inimese olukorda, siis see on tänasel päeval inimese kahjuks. Tänase inimese kahjuks ja pärisorise talupoja kasuks. Pärisorine talupoeg, tal oli kokkuleppe mõisaga. Nii ja nii palju teopäevi, nii ja nii palju koormiseid. Kui ta need ära tegi? See oli kõik, kus juures. Ta võis saata teopäevi enda eest tegema ka oma poja või oma mini ja või oma sulase, oma mingi sauniku. Siin oli ka teatud mänguvõimalused. Aga kui sa oled tänapäeva tööline, sul ei ole valikut. Sa pead minema tööle.
2: Haigena või mitte ja muidugi seda tuleb öelda, et ajalooline paralleel oleks siiski suhteliselt adekvaatne. Tänapäeval tööandja ei saa talli taga sulle tappa anda. Aga on teised meetmed.
3: Ei, no talli taga anti tappa. Ja,
2: ütleme, see oli tegelikult tollane kohtusüsteem. Ütleme, mõisnik.
3: Kodukarisüsteem. Ja mõisnikul oli kohtupidamise õigus ja kui ta ikkagi leidis, et teda nagu püütakse lolliks teha. No, ma ei kaitse siin talupoegi, ma ei kaitse mõisnik.
2: See ongi asja iva, et ka tänapäeva see tööinimese elu ei ole meelakum.
3: No ma võin tuua sellise näite, Koluvere mõisnik seadis sisse endale ühe torni katusel vaatluspunkti, kus tema siis piksilmaga vaatas oma töötavaid talupoegi või nende sulaseid. Ja sealt tema nägi ära, aha, näed, ma andsin talle selle põllu jaoks nii ja nii mitu külimitu vilja seemet, aga ta kuradi tüüp ühe külimitu viis sinna kivi taha peitu. Et järelikult kavatses ära varastada. Õhtul rivistati üles, öeldi, sina Matis lähed nüüd talli taha ja saad tappa selle varguse eest. Et no, see oli teine ühiskond. Ärme selles mõttes automaatselt loomulikult võrdne. Aga selles ühiskonnas oli oma tasakaal. Aga meil see tasakaal kipub täiesti käest ära minema.
2: No, aga tuleme eelarve juurde ikkagi uuesti tagasi, et eelarve, ütleme, noh, need põhikriitikapunktid ma tahan ikkagi üles lugeda, et Rail Baltic järgnevatel aastatel 4 aasta perioodi peal üle 2 miljardi raha läheb sinna. 450 miljonit eurot meie enda raha järgmisel aastal 450 miljonit. Mõtleme nüüd korra selle summa peale, mida kõike me saaksime 450 miljoni eest teha. Ja meile räägitakse ikka veel rumalat juttu, kuidas me ju tahame ühendusi ja me ju tahame sõita moodsate vahenditega. Ei taha, sest et teda ei tule ja teda ei ole ja ta ei ole moodne. Aga teine asi, mis meile Rail Balticu kohta öeldakse, ei no Rail Baltic on investeering, ta on ühekordne raha, me ei saa seda raha panna palkadeks. No vabandust väga, Rail Baltic on olnud eelarves sees sadade miljonitega igal aastal, varsti 10 aastat. Varsti 10 aastat, noh, siis kui me olime valitsus, siis olid need summad väiksemad, sest me hoidsime, noh, nii-öelda suretsime välja seda projekti, tegime Itaalia streiki. Aga sadade miljonitega on Rail Baltic olnud sees nüüd juba 10 aastat ja järgmised 10 aastat on sees veel rohkemate sadade miljonitega. See on püsivam kulu Eesti eelarves, kui on nii mõnigid päris püsikulu, nagu näiteks laste toetused, mis ühel aastal anti ja siis järgmisel aastal ära võeti.
3: Ja tüübid saavad selle eest tulemustasu. Preemiat, sõnaga tulemuste eest saavad preemiat. Raudteed ei ole, ehitatakse mingid viadukte, ei kusagile, noh mõned viaduktid on tõsi küll asjakohased kuskil maanteede peal, aga noh,
2: asjakohased üldiselt... ainult siis, kui seal rong hakkab sõitma, seda ei oleks ju vaja, aga kui rong sõitma ei hakka, seda jääbki ju sinna.
3: Et aga üldiselt on selge, et see on noh, tohutu kavalantsu kaabus, et kantud raha, mis vilja on
2: ja
3: ainult
2: võimalik, teatud. Et inimesed lollusest lihtsalt niimoodi raha küfeldavad sadu miljoneid, miljardeid. Ikka järelikult peab selle kaabu põhjal olev kaev olema nende oma. Mm. Või nemad saad sealt ka kaevust. Aga räägime veel. 50 miljonit läheb teenustena ja ostetud noh, nii-öelda, noh, teenusena PR-i eest. Ministeeriumid, riigiasutused ostavad erinevatelt siis nendelt kuidas nüüd siis nõustamisteenust noh, sisulist propagandat ostavad kõik võimalikelt kommunikatsioonifirmadelt, kõik võimalikelt siis PR-firmadelt 50 miljoni eest 50 miljoni ja sellele lisandub veel ministeeriumites istuvad pressiosakonnad, ministeriumites istuvad kommunikatsiooninõunikud, asutustes istuvad nõunikud, kommunikatsiooninõunikud, pressiosakonnad ja kõik võimalikud kulud, mis tehakse meie enda raha eest, noh siis meedias, et teavitada meid, et pane turvavöö kinni või ära jooni palju või ole ikka salliv ja vikerkaare lipp on ikka õige asi. Et 50 miljonit plus teist sama palju umbes läheb siis veel ministeriumitest. No see on ju pöörane kulutamine, mis kärbetest te räägite. 12 miljonit on ette nähtud legaalseks korruptsiooniks. Riik annab kohalikele omavalitsustele toetuse, juhul kui kohalik omavalitsus murrab ära kohaliku elaniku vastuseisu ja ehitab tuuliku pargi. Omavalitsusele antakse 1 000 000 raha. Ja ennem oli see väiksem summa, nüüd on seda summat suurendatud, sest et edasi tuleb pressida ja no nagu me kuulsime just, Hiiumaal 20 000 on suur raha eelarves, aga kui sul 1 000 000 antakse, no juhu, sellega saab kõike teha, mida kõike ei saa teha, osta valijate toetust ja maksta kinni volikogu esimestele ja abivalla vanematele veel nende firmade erinevaid vajadusi, et noh, selles mõttes on legaliseeritud korruptsioon. Kui me vaatame seda, mis toimub hariduses, sa rääksid haridusest. 50 miljonit kulutab Eesti maksumaksja haridusele minevat raha selle jaoks, et miks tuua Eestisse rahvusvahelistamise projekti käigus välismaiseid üliõpilasi, kellele siis siin halvas inglise keeles loetakse mõtetuid loenguid, ma ei tea, feminismist või millest iganes, ja noh, nad saavad Eesti elamisloa, nad saavad Eesti tööloa, me maksame 50 miljonit selle eest, et me tassime mingisuguseid bangladeshlasi, süürlasi, afganistaanlasi, ma ei tea, mis nigeerlasi siia ülikooli loenguid kuulema. 50 miljonit ja siis kõik kraunuvad, kuidas hariduses ei ole raha. Jätame need tassimata siia. 60 miljonit läheb hariduses veel erinevate mingisuguste nii-öelda projektide peale, mis on puhas selline noh, woke, ütleme niimoodi, vasakpoolne ärklemine. Aga võtame kogu kliimaministeerium, kogu rohepesu, kõik 1,3 miljardit, mis selle sees on? Seal on igast asju, no 1,3 miljardi sisse mahub nii palju, et ei jõua ära imestada, aga seal on sees näiteks 130 000 õpilase tuleb jõuda, aasta jooksul tuleb 130 000 õpilast ära koolitada kliimakatastrofi ja rohepesu vajalikkuses, rohepöörde vajalikkuses. Et see on selle 1,3 miljardi sees, et siis meie õpilastele tehakse äärmuslikku ja valelikku kliimahüsteerilist ajupesu.
3: No, see on kõik nii meenutab mul nõukogude võimu. Ja ma lugesin hiljaaegu ühe naisterahva artiklit, see oli vist Objektiivis, kus ta toob välja, et see totalitaristlik liberaalne demokraatia on 6-astmeline, et me oleme 4. astmel, see 4. aste on nende tasalülitamine, kes ei nõustu kohustuslikuks kuulutatud ideoloogiaga, et järgmised astmed on juba koonduslaagrid ja eksekuteerimine. Et noh, me ligineme sellele, Ja noh, need rahad, mis on selliste asjade peale, mida sa kirjeldasid ette nähtud, see ongi ilmekas näide, materiaalne kinnitus sellele, kuhu on see nii nimetatud liberaalne demokraatia oma ideoloogilises totalitarismis jõudnud. Ja Eesti teeb seda kõike suure rõõmuga ja siis räägitakse, kuidas näevad kaitsevad demokraatiat.
2: No mina, et meie hääletame selle eelarvele vastu igal juhul ja meie eesmärk on see eelarve läbi kukutada samuti igal juhul, et kui ma kuulan siin teiste opositsiooni erakondade või ka aknaaluste nii-öelda opositsiooni jõudude esindajad, kes räägivad, et ei noh, me ikka üritame seda asja paremaks, ja seda asja ei ole võimalik,
3: paremaks teha.
2: See on algusest lõpuni halb ja seda ei ole võimalik paremaks teha. Kõige õigem on läbi kukutada see eelarve, tagasi lükata see eelarve ja elada ilma eelarveta järgmiste valimisteni. Riik seisma ei jää, ühiskond seisma ei jää, mingid vajadused katmata ei jää. Meil on lihtsalt võimalik ministeriumitel kulutada 1/12 eelmise aasta eelarvest, aga meil ei ole võimalik Rail Balticu asju edasi teha, meil ei ole võimalik tuuliku ärimeestele toetusi jagada, meil ei ole võimalik kooliõpilastele rohelist ajupesu teha. Seda teha ei saa, mis on selles eelarves ette nähtud. Ja seda paremaks teha ei ole mõtet proovidagi. Aga noh, loomulikult on tegelikult siin üle jäänud opositsioon läinud juba sellisele konjunkturistlikule, omakasupüüdlikule ja hästi väikest ambitsiooni omavale sellisele mõtteviisile, et kaupleme sealt välja mingisuguse juppi, mida me saame valimistel nimetada, et suur meie võit oli, no tõusid laste toetused siin 10-15 eurot või noh, ma ei tea, tegime siin mingisuguse, ma ei tea, soodustuse ühel teisel huvigrupile. Et ei, see on reformierakonna mänguga kaasaminemine, neil on selleks raha ette nähtud, üles ostmise raha on neil ette nähtud ja selle üles ostmise raha eest saavad nad neid sadu miljoneid ja miljardeid, mis on nähtud ette tuulikutele, reilpooltikutele ja rohepesule ja vasakar, üks number veel, eelmisel aastal või noh, käesoleval aastal eelarves on ette nähtud 200 miljonit MTÜdele. MTÜdele homoideoloogia edendamiseks, transideoloogia edendamiseks, roheideoloogia edendamiseks, immigratsiooniideoloogia edendamiseks 200 miljonit. Et see summa suureneb veel, mul ei ole veel õnnestunud kokku lüüa palju ta järgmise aasta eelarves on. See on kogu see ökosüsteem, millel toetub reformierakondlaste ja sotside, aga ka teiste erakondade nii-öelda, noh, taustajõud, kes siis nii-öelda sõltumatud eksperdid käivad meil ühiskondliku ajupesa tegemas, et kõik see raha tuleb ära võtta. Kõik. Ja kui ma noh, kuulen vahel, et ei noh, aga te tahate makse langetada, et kuidas see eelarve kokkutub? Jumal hoidku, võtame ära Rail Balticu raha, võtame tuulikute raha, võtame MTÜde raha ära, meil on juba üle miljardi kokku hoitud. Võtame ära varastamise riigikaitsest, võtame ära varastamise Ukrainale ette nähtud rahadest, meil on teine miljard kokku hoitud. See ei ole mingisugune küsimus, kust raha tuleb. See on tahtmise küsimus, aga kuna kõik on selles varastamise skeemis ja saamise skeemis sees, legaliseeritud varastamises, siis ega nemad seda raha puudutada ei taha.
3: No, siin me näemegi, kõik on kartellega. Loll on see, kes teeb endale illusiooni, et isama tuleb midagi muutma, usub seda juttu, mida Reinsalu ajab. Esimesest juulist kaotame neid ja neid makse ja alandame neid ja neid makse.
2: No, ei no kuidas, kui ta meid välistab sisuliselt, ütleb, me ei ole valitsemisküpsed, järele jäävad sotsid. Palju õnne, kui isama hakkab sotsidega valitsust tegema, mitte ühtegi maksu ei vähendata, ühtegi.
3: Ei no, siis tehakse sellised hookuspookused, et mõned maksud tõesti mõne protsendi võrra vähendatakse, aga juurde luuakse uusi makse.
2: No, seda tegi Ref ka.
3: Et ja no, täpselt sama võime öelda Keskerakonna kohta. Ja Keskerakond hakkab muidugi ajama siin ikkagi oma traditsioonilist vene jura kõikide nende kodakondsuse teemadega ja kõikide nende keele teemadega ja kõikide nende muude mingisuguste Eesti rahva jalgealust õõnestavate teemadega. No, ärge ikka unustage ära, kelle esindusega on teil tegemist. See ei ole Eesti rahva esindus.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Mart Helme, Martin Helme räägivad asjadest konservatiivse vaatevinkli kaudu. Ja nüüd võtame veel jäi liiga vähe aega on jäänud jälle kolmandale teemale, aga NATO teema, no Eesti on teinud, nagu sa armastad öelda, silmadest luges soove. Kõik tegi ära, mida meilt nõuti. 5% SKP-st, jah, tehtud. Mis siis, et see raha läheb vasakule, aga tehtud vähemalt. Raha on ära kulutatud. Kui Iraani sõda käisi ja Trump ütles, et kus on NATO liitlased, tulge appi Hormuse väina avama, meil küll laevu ei ole, ega mingit võimekust ei ole, aga Tsahkna lubas, et me saadame. Et me olime üks neist vähestest riikidest, kes kohe raporteeris, et me ei olema nõus. Kui, ja kuigi noh, tegelikult meil midagi saata ei olnud. Nüüd kõikide sanktsioonidega oleme nõus olnud, kõigega oleme nõus olnud.
3: Ei, no vähe sellest, me oleme pingutanud ju ka selle nimel, et see Bideni aegne, see demokraatide aegne ideoloogia sind naha ja karvadega vastu võtta. Kõik need kooseluseadused ja transvärgid ja kogu see immigratsiooni soosimine ja nii edasi. Kogu see pakett võeti ju ka meie tüüpide poolt silma pilgutamata ja me sõdisime vastu, me pidurdasime, aga põhimõtteliselt suruti ikkagi
2: läbi.
3: Nüüd sotside ja kõikide nende teiste kartelliomadega koos põhimõtteliselt tehti ära. Nii, et nagu Ilves ütles, NATO lennukid ei tule meid kaitsma, kui kooseluseadust ei võeta vastu. No tore, NATO lennukid, missugused NATO lennukid. Nüüd me näeme siis, kuidas NATO sisse ehitatakse teist NATO-t. See on siis Ameerika NATO. Ameerika on väga selgelt joonistanud kaardi maha. Skandinaavia, Holland kui Põhjamere võtmeriik ja Suurbritannia õigemini ühend kuningriiki korrale kutsuv riik. Noh, geopoliitilises mõttes Saksamaa ja Poola, mida ei ole võimalik Euroopa kontrolli all hoidmise puhul ignoreerida. Prantsusmaa lükkame kõrvale, need on alati jonnipunnid olnud.
2: Ega neil ka sõjalist võimekust.
3: Ja siis jätame sanitaarkordoni. Sanitaarkordon on alates seal Bulgaariast, Rumeeniast ja tulles siis siia Balti riikideni välja. Ja see on sanitaarkordon. Ja me oleme sanitaarkordon. Saage aru, ei ole mõtet enam rääkida mingit muud juttu, kui see NATO on elus ja terve ja NATO töötab ja ma ei tea, kõik need igasugused Brüsseli NATO kontorid seal teevad plaane ja Baltikumi ja Eesti kaitseplaanid on olemas ja väed on olemas ja vahendid on olemas. Ja kellele te seda lolli juttu ikka veel ajate?
2: Aga oluline, siin on paar asja, mida ei tohi hüsteeriasse jälle minna, mida

0: ja nad annavad meid ära, kui nad saavad mingi
1: nii asja.
0: Aga nad ei ole saanud seda, sest nad on võtnud Gröönimaa, nad võtsid ära niimoodi, et nad ei pidanud kellelegi mingit järeleandmist tegema. Iraanis murtsid nad ära tegelikult nii venelaste kui eurooplaste nii-öelda kui hiinlaste mänguruumi Lähis-Idas, niimoodi, et nad ei ole kellelegi pidanud midagi andma.
1: Ja ei ole kelle midagi võlgu.
0: Just. Gröönimaa Lähis-Ida on nagu noh, need võtme. Ja Euroopas nad on lihtsalt ja venelastega nad ajavad asju üle eurooplaste peade, aga nad ei ole venelastele midagi ära andnud. Nii et noh, selles mõttes mida selles olukorras minu meelest teha on vaja, adekvaatne selline reaalsuskontroll on vaja ära teha, kus me siis oleme ja kui me nüüd oleme tuvastanud, see, mille sa ütled, puhvertsoon, mis moodi me selles puhvertsoonis nüüd teeme, kuidas me käitume, mis on meie riigikaitse plaan, mis on meie välispoliitiline, julgeolekupoliitiline plaan, mis on meie majandusplaan, et noh, sellest ju meil üldse ei räägita. No ei ole adekvaatset, isegi ei ole adekvaatset olukirjeldust.
1: Ma lugesin ühte huvitavat artiklit sellest Euroopa nii-öelda kaitsevõime arendamisest. Ja no seal oli välja toodud detailide nii välja erinevates valdkondades, mis need Euroopa võimekused siis on või põhimõni, mida neil kõik ei ole. Ja kui palju mingi asja aega võtab? No põhimõtteliselt kõige keerulisemate asjadeni jõudmine, see on satelliitide lennutamine, satelliitse koordineeritud luuresüsteemi sisse seadmine, tulejuhtimise sisse seadmine satelliitide abil ja ka vastava relvastuse omamine nii lennukitel kui maismaal, kui trooninduses, kui kõiges muus. See võtab kuni 20 aastat aega. Kümme kuni 20 aastat, noh, orelevalt erinevalt valdkonnast.
0: No tehnoloogia väga kiiresti areneb ka. Selle 20 aasta pärast see, mis me täna teeme.
1: Jaa, kõigel lisaks on nad kõige selle arendamise juures suures sõltumuses ameeriklastest. Mida ameeriklased on nõus andma, mida ameeriklased ei ole nõus andma. Tehisintellekti arendamises ollakse nii maha jäänud, et siin sõltutakse täielikult juba ameeriklastest. Ja samal ajal toodi võrdluseks venelased. Venelased on tegelikult juba viimased 20 aastat jõudu mööda investeerinud oma kaitsevaldkonda ja nende valmisolek täiemahuliseks sõjaks NATO-ga võtaks aega 6 kuni 10 aastat. Ehk siis Euroopa on igal juhul mingi 5 kuni 7 aastat taga. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, et nagu siin meil praalivad heremid ja teised, kuidas me läheme Peterburi vallutama ja anname süvalööke Venemaa territooriumile ja need asja, mõtlemata üldse absoluutselt selle peale, mis meist siis järele jääb. Et ühesõnaga, see pilt on selles mõttes eurooplastele no niivõrd muserdavalt masendav, et siin rääkida mingisugust Euroopa-NATO tegemisest, nagu see Briti mingisugune merejalaväe kindral välja tuli, see mingi Jenkins, et Balti riigid ja osa Põhjamaid ja kes seal tal olid välja toodud. Esiteks, Britide sõjaline võimekus on niivõrd madal. Need on mingi 35 000 meest sõjaväes. Kuulge, mis armee see on?
0: Merevägi ei suuda enam iseseisvalt liikudagi. Õhuvägi on selline, et noh, ütlevad, et kaks nädalat on võimelised oma õhuruumi kontrollima.
1: Meil jällegi tsahknatel ja muudel tegelastel siin illusioone teha, kuidas me brittide seljadaga, britid annavad meile oma tuuma võimavarju. Noh, see on nii auklik, kui üldse olla saab. Et siin on ikkagi ja selle artikli, mida ma ennist siin kirjeldasin, üks järeldus oli see, et see tähendab seda, et venelastel on eelis seisund ja nad saavad üle Euroopa peade ameeriklastega Euroopa julgeoleku osas kokku leppida. No mis, ja see ongi see, mis praegu toimub.
0: Mis seal kalkulatsioonis veel vajalik ära märkida on see, et eurooplased ei ole psühholoogiliselt valmis mingit pikaaegset ja ränka pingutust tegema. No sa mine kuhugile, noh, ei ole kaugemale vaja minna kui Saksamaa, aga mine Itaaliasse või Hispaaniasse või Prantsusmaale. No, nendel ei mahu pähe mõte, et mingit sõjaraskusi tuleb. Näkivad sõjakaskajas majanduslikest raskustest, aga päris, noh, seda nii-öelda verevalamisrask, see ei mahu neile pähe lihtsalt. Need ühiskonnad lihtsalt varisevad noh, täiesti kokku ja selliste raskustel, ega me ei või kindlad olla, kas ka Ida-Euroopa riigid paremad on, ikkagi 30 aastat on elatud nii-öelda heaolu ühiskonna paradigmas, aga see on ka noh, täiesti teisel sellisel mõttetasandil, kui on venelased, kes on nüüd juba pidanud 4 aastat sõda Ukrainas ja kelle, nii-öelda sõjas oleva

0: riigina nad nagu on sellega kuidagi ikkagi harjunud või neil on see mingisugune vastupanu seal olemas. Ajalooliselt on neil see vastupanu olemas olnud, aga noh, kui me mõtleme enda peale, et mis meil siis teha on väike riik, eks ole, hallis alas, loomulikult on vaja enda riigikaitset ka hoida, tugevdada, et noh, meil mingid hambad ja küüned oleksid. 5% kulutamine ei ole jätkusuutlik, eriti kui sellest suur osa ära varastatakse. Et see tähendab seda, et poliitika peab olema selle võrra intelligentsem ja intensiivsem. Ja no kui me nüüd mõtleme oma tänase valitseva kliki peale, ei ole ei ühte ega teist seal.
1: No meil on tarvis täielikult oma kaitsekontseptsioon ümber mõelda, sest selge on see, et kui Venema kavatseb siin mingisuguseid seiklusi ette võtta ja seda ei saa kunagi välistada, Venema on opportunistlik riik ja niipea kui tekib mingisugune võimalus siin kehtestada ennast, kas täielikult okupeerida või nukuvalitsus püsti panna või mis iganes, siis seda Venema opportunistlikult kohe kasutab. Selles ei ole mingit kahtlust. Mitte mingit kahtlust selles ei ole. Venema teeb kohe, kui tal võimaluste aken avaneb, siin oma liigutuse. Nüüd, mis on meie ülesanne? Meie ülesanne on sisejulgeolek viia sellisesse konditsiooni, et see ei õnnestuks. See tähendab sisekaitse tugevdamist, see tähendab see sama kriisireserv, mis ei peaks olema üldse kriisireserv, vaid mis peaks olema enesekaitsejõud.
0: Aga ma toon siia kaks suurt asja, millest noh, me tegelikult ei taheta üldse rääkida, mis on ideoloogilised krambid. Sisejulgeolek ei ole võimalik, me näeme seda Eestis, me näeme seda Lääne-Euroopas, kui on massiline immigratsioon ja meil on massiline immigratsioon. Ja sisejulgeolek ei ole võimalik, kui sul on selline korruptsioon, nagu meil on. Et noh, see lihtsalt ka siis ei tööta. See kõik on pakas uha siis. Ja me, noh, selles mõttes meie sisejulgeolek on noh, nii savi jalgadel, kui üldse olla saab.
1: No mina ütlen selle peale, et see haldsoon ei ole meile mingisugune õnnetus. See on, kui see on reaalpoliitika osa ja me selles reaalpoliitilises konstellatsioonis selles olukorda sattume, siis me peame endale aru andma, et nii on ja selles olukorras tuleb kohaneda ja selles olukorras tuleb teha oma parim, et me säilitaksime oma rahvusriikluse ja oma rahva.
0: Enne kui vaatame asja positiivselt küll, et kui me oleme hallis tsoonis, siis meie ei muutu selleks territooriumiks, kus peetakse tuumasõda NATO ja Venemaa vahel. No, ei ole halba ilma heata.
1: Ei ole halba ilma heata. Just nimelt. Et aga mida ma olen öelnud juba pikemat aegi, kordan veel kord, selle poliitilise režiimiga, selle korruptiivse režiimiga, mis meil praegu on, Eesti Vabariik püsima ei jää. See on selge. Eesti Vabariik püsima ei jää. Sellise korrumpeerunud riigi, sa rääksid, et ameeriklased ei ole meid ära andnud. Ega nad ei tahagi meid ära anda, sest ameeriklased on pragmaatikud. Nad saavad aru, see on ühekordne tehing. Nad ei taha teha ühekordset tehingut. Nad tahavad hoida rahakoti vahel seda kupüüri, mis on neil, see on meil olemas, aga me praegu seda ei kasuta. Et me ei tee seda ühekordset tehingut, mida ei ole võimalik tagasi pöörata. Me hoiame seda ja kaupleme seda ka ja kasutame seda kogu aeg survevahendina ja järeleandmise vahendina. Ja teeme suurt poliitikat, mitte mingit ühepäeva poliitikat. Ja selles tähenduses meil on tegelikult võimalik säilitada oma riiklus ja oma rahvuslus, kui me mõistlikult käitume. Aga üdini korrumpeerunud režiimi ei hakka ameeriklased siin püsti hoidma. Selle nad annavad venelastele ära. Need, kes on praegu võimul ja kes kavatsevad võimule tulla alternatiivina, et praegustele varastele, et siis ise varastama hakata, arvestage, et teie varastamise perioodi väga lühikseks. Lihtsalt ei hoita, antakse ära. Pole vaja. Meil ei ole vaja seda varaste pandet hoida.
0: Nii, saateaeg on armutult otsale saanud. Täname kõiki vaatamast kuulamast ja olge meiega ikka nädala pärast.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
3: Ring FM.

0: Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sait äkke! Six klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six klaasis on kolm ühes. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six klaasid. Kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvöönd liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Helista telefonil 1720.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

International! Shock up! Be careful!

0: Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt, egiptlaste hotellis, veisin samas üle lahe. Välismaale

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.
2: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
6: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvöönd liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Oh,

ilus olla sul ei ole meiki kanda vaja, ega selga praada õhtukleiti panna vaja, natuke vaid anda vaja enese eest kaelas, sul mitte ükski ehe pole kaurim kui su naeratus, see pole laenatud ja see on lihtne, särama su paneb nagu glitter, mõjub nagu liter, mehed rajalt maha nii

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Lumi.
6: Orav.
0: Lumi.
6: Orav.
0: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvöönd liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Esmaspäeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb, mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edela tuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15. Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Esmaspäeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb, mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edela tuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15.
1: Ring FM.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Esmaspäeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb, mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edela tuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: aitäkke ! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3 ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvivahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldus .
1: Kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
2: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
3: Ring FM number 1

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Lumi.
6: Orav.
2: Lumi.
6: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Esmaspäeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb, mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edela tuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15.
1: Ring FM.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Välismaa

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: läheks, mets ei läheks metsa.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
7: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
8: Quite easy. Just

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurra, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb koll.

enam paljud on , keegi ei räägi sellest neid niimoodi avalikult . kõik kardavad nagu , et neid ei usuta või midagi . ja no ega ei usuta ka . esinevad on muidugi hirmus , aga nad tegelikult on põnev . eriti kui nad vastu võtavad , siis on pöörded põhjas , laulud , lood , kus muss mängib ja noh , täis pauku ühesõnaga .

0: aga noh, mingi hetk lõpeb ka see reisi. Finito la musica, paja patt, planeet, sazum, tähetargad.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Ring FM.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast . Me räägime asjast Lõuna-Eestis raadiokanalitel Ring FM , Ruut FM , Kagu Raadio . Ja me oleme loomulikult YouTube'i kanalis . Kui te YouTube'is meid vaatate , siis tuleb tingimata vajutada nupule telli või võõramapäraselt subscribe . Meid saab loomulikult vaadata ka Facebookis kanalist Räägime asjast . Ka seal tuleb vajutada jälgimise nuppu . Ja saab vaadata Mardi ja minu leheküljelt Facebookis või ka minu leheküljelt X-is. Nüüd, millest me täna räägime? Me oleme siin mitu saadet järjest rääkinud suurest korruptsioonist Eestis ja sellel korruptsioonil on hirmus kangesti Reformierakonna kõrvad. Aga räägime väikesest korruptsioonist ka, sest et seda on sama palju või veel rohkem, ainult et ta ei saa nii palju kuulsust. Me võtame ühendust EKRE volikogu liikmega

0: Hiiumaalt Palle Kõlariga, kes räägib, kuidas siis vallavara haihtub ja jälle välja ilmub ja keegi, kes on vallavalitsemisega seotud, avastab selle enda õue pealt. Nüüd teised teemad. Selle nädalal tuli Riigikogusse riigieelarve. Ausalt sellest tahaks selle pihuks ja põrmuks teha, aga räägime natuke sellest eelarve sisust ja räägime sellest, mis nüüd edasi võib hakata saama. Ja meie saate kolmas teema on... Kuidas selle asja nii pidi? Kahekiiruseline NATO või olematu NATO või...
1: NATO sisse tehakse teist NATOt, milles Eestil ei ole kohta.
0: Ja hei, iial enam üksi. Aga meil on nüüd telefonil Palle Kõlar. Palle on EKRE liige ja EKRE volikogu liige Hiiumaal. Tere, Palle!
2: Tere, tere!
0: Ja Palle lisaks sellele, et on volikogu liige Hiiumaal, me oleme oppositsioonis, on revisjoni komissioni äkki oled esimes, jah?
2: Vastab tõele.
0: Nii, ja revisjon teeb seal oma tööd hästi ja ma raamistuseks ütlen seda, et kirgi tekitab see Hiiumaal muidugi hirmsal kombel ja küsimus on frees asfaltis. Räägi lühidelt ära, milles probleem?
2: Jaa, frees asfalt tõepoolest teemaks on koha peal täitsa kuum teema ja asi algas kohe, kui praegune revisjoni komisjon detsembris alustas kõigepealt mõne vihjega ja siis asja sisu on lihtne. Hiiumaal täpsemalt siis Käinas, kes Hiiumaal käinud on, oli hoiustatud vana kardiraja frees asfalt, mida oli seal 1170 kanti algselt. See oli siis vanalt kardirajalt üles võetud, ehk siis vallale kuuluv vara. Ja siis meil hakkasid tulema vihjed, et seda ei ole enam seal. Aga et inimesed ei leidnud, et mis tast sai. Ja siis me hakkasime vaikselt uurima. Alguses muidugi natukene panime rappa, küsisime mõned valed kuluarved nii-öelda, aga siis ikkagi vihjeid tuli kokku. Niuke kahega sõrmedel sai neid lugeda ja me saime üsna kiiresti teada, et see frees asfalt, mis on siis hoiustatud seal, on rännanud volikogu esimehe hoovi. Lisaks oli ta siis rännanud ka ühe erakinnistu, ühesõnaga see kuhi jagati nii-öelda ära, osa volikogu esimehe hoovi ja osa ühe eraettevõtte hoovi, aga puudus igasugune dokumentatsioon, polnud mitte ühtegi akti, mitte ühtegi enam pakkumise korraldamist, mitte ühtegi otsustuskorras müüki, mitte midagi ei olnud toimunud. Ja siis me nii-öelda hakkasime siis uurima ja küsisime siis ka volikogu istungil ja saime vastuseks, et see kuhi üldse oli jäätmed ja tegelikult keegi väga täpselt ikkagi ei tea, ja arvel jah, et ikka ei ole ja tõepoolest.
0: Ma küsin seda, et 1000, mis sa ütlesid, 700 kuubmeetrit.
2: 1170 kuubmeetrit oli algne kogu. Sealt oli
0: kui me nüüd tonnidesse ümber teeme, see on enam vähem 2000 tonni või?
2: Ja 1,7 on eri kaal, just täpselt. Ja.
0: 2000 on tonni, no see on, ma ei tea, 10 kallurid äitäkki või? Noh, ütleme...
2: Ei rohkem. Ta on ikkagi rohkem, et seda veeti sinna volikogu esimehe hoovi ikkagi kahe või kolme autoga kaks päeva amikus.
1: Aga volikogu esimees on seotud ka mingi transportifirmaga või?
2: Jaa, volikogu esimehel on Hiiu autotransi nimeline ettevõte ja tal nende nii-öelda transportifirma hoovi peal on selgelt selle materjali vajadus olemas, kuna seal on tee seisukord selline, et see edasti vajab kaasajastamist.
0: No autod olid omast käest võtta ja...
2: Anu Piilberg on volikogu esimees, ühise Hiiuma valimisliidu liige ja koalitsioonis on sotsiaaldemokraadid, ühine Hiiumaa ja Reformierakond. Ja Reformierakonna abivalla vanem on siis tegelikult nagu valla vara eest vastutav.
0: No ja miks ma ei üllatu? Sotsid, kohalikud vallakakud ja Reformierakond
2: ja Reform.
0: Koos niferdavad ära valla vara põhimõtteliselt oma enda õue peale. Ja noh, näe autod olid ka head hapud võtta.
2: Vanna pihta. Võt, ma nüüd peangi edasi minema, et nüüd selle algne legend, et tegu oli jäätmetega, see asendus teabe nõudele vastates kibe kiiresti täiesti uue legendiga ja nende kahe legendi vahel ainult mõned nädalad. Järgmine jutt avalikusele siis, sest teabe nõudes avalikult vastati oli see, et tegelikult jäätmed ikkagi ei olnud. Tunnistati, et ei olnud jäätmed ja tunnistati kirjalikult, volikogu esimehe hoovi läinud kogus, vahetati vanade reffide teisaldamise ja utiliseerimist teenuse vastu. Ehk siis tunnistati meile, et see viidi volikogu esimehe hoovi ja sellega seoses sõlmiti partertehing ilma igasuguse dokumentatsioonita taaskord.
0: Ühtegi akti, me ei tea, kui palju ära viidi, me ei tea, kui palju siis pidi vanu kumme olema, mida utiliseerida, me ei tea, mis hinnaga,
2: jaa, täpselt, me ei tea,
0: mis kuupäevaga.
2: Jaa, no kuupäevad saime meie tunnistajatelt teada, eks ole. Ja siis oli selline legend ja nüüd kolmas legend oli see, mis nüüd läks mitu kuud mööda ja suvel augustis ja öeldi, et see partertehingu jutt võeti nii-öelda täiesti laualt maha ja öeldi, et ei, see oli kogu aeg valla vara ja seda ainult hoiustati volikogu esimehe ettevõtte hoovis. Ja mitte mingit tehingut ei ole toimunud, see viidi ainult sinna lihtsalt hoiule, väike kirska tordi peale. Me ei uskunud seda, mida meile räägitakse, meile öeldi, et 180 kanti viidi volikogu esimehe hoovi. Me tahtsime tellida eraldi mõõdistusakti, küsisime selleks raha, arvake kellelt, volikogu esimehelt, eks ole, sest et revisioni komisjon. Ta ei andnud, ütles, et teil ei ole eelarve, et teil on 0 eurot. Me tellisime ise selle akti ja selgus, et volikogu esimehe hoovis ei ole mitte 180 kanti, vaid on 288.
0: See on, teil on väga head loodustingimused nendele freesasfaltile.
2: Meil on väga hea loodus, freesasfalt kasvab nagu põõsas.
0: Ja siis mulle tundub ka, et see jutt muutus pärast seda, kui te olite teinud politseile avalduse või?
2: Absoluutselt. Et siis... See partertehingu jutt oli ammu, aga politsei hakkas uurima seda, ütleme, hilis kevadel varasuvel. Ma ei mäletagi täpselt juuni algus, mai lõpp. Et siis see jutt muutus ja asi muutus ikkagi vallavaraks ja toimus ainult hoiustamine.
0: Aga tegelikult teda ju vallavarana ka arvele ei ole võetud.
2: Et see, no see, ei ole, mitte midagi ei ole.
0: See kunagi keegi kuskil midagi freesis, tekis kuhi, sinna paikade jäi, kuni ettevõtlikud inimesed avastasid, et sellest kuhjast on endal ka kasu. Noh, summad, millest me räägime, on suurusjärgus, mis selle freesasfalti hind on.
2: See nüüd müüdi oksjonil lõpuks maha, selle hinnaks tuli 20 510 eurot.
0: Aga selle oksjoniga ma saan aru on ka veel probleem, sest et nende enda jutu järgi nad müüsid, pool vara oli nagu võõras vara ja pool vara oli valla vara, et kudagi see 108 ja 280 läksid kudagi sassi neil.
2: No mina ütlesin seda, et te olete ise kirjalikult volikogule öelnud, et te andsite, vahetasite 180 kanti EU autotransile, mis tähendab, et oksjonil ju te müüsite ju võõrast vara. Aga volikogu istungil öeldi, et ei müünud, müüsime ikkagi vallavara, aga dokument teabenõude vastusregistris tänaseni räägib muud.
0: Ja mis nüüd edasi saab?
2: Edasi on nüüd niimoodi, et ausalt öeldes mina tahan saada vastuseid, mida ma tänaseni pole saanud, sest et nüüd selgus veel üks asi, see on veel minu poolt nii öelda kontrollimata fakt, aga revisioni komisjoni liige selle töö tegi ära, Toomas Remmelkoor siis, ja ta sai teada seda, et Hiiu Autotrans oli maksnud vallavara veo eest Käinast Kärdlasse. Tekib küsimus, et mida sa maksad, kui sa hoiustad vallavara? Miks sa maksad vallavara veoest, kui sa ainult hoiustad seda oma hoovis? Et selline infokild nüüd tuli mõned nädalad tagasi.
0: Aga valde ei tahtnud küsida vihjet... ladustamise eest tasu või? See, noh, selles mõttes, et see on ju, kui sa kasutad kellegi...
2: See on ka teemaks.
0: Et nad on ju vallavara kuhugile ladustanud. Noh, seal tekivad...
2: Erakinnistu võiks küsida tasu.
0: Ja kui ei küsi, siis tekib küsimus, et miks ta ei küsinud?
2: See on ka teemaks, volikogus küsisime selle kohta, aga meil ei anta enam... Me ei saa sisulisi vastuseid. Ebamugavad asjad jäätakse kas vastamata või öeldakse, et uurimine käib. Aga uurimine tegelikult, me saame need varsti need küsimused ära küsida.
0: Mulle tundub, noh vaata, kui me räägime siin suurest riigikaitse rahade korruptsioonist või me räägime ei saa korruptsioonist, no siin on miljonid või kümned miljonid, lausa sajad miljonid, et noh sellega võrreldes see 20 000 Hiiumaal on noh kommiraha või see, noh moosivargus, eks ole. Aga tegelikult ei ole moosivargus, me kõik teame väikeste omavalitsuste eelarves, 20 000 ei ole üldse väike summa, selle üle vahel kakeldakse eelarve tegemise ajal nii, et suled lendavad. Aga mis on nagu põhiline, on see mõtteviisi küsimus, et on kuskil vallavara, kui sa saad volikogu esimeheks või abi vallavanemaks, loomulikult lisatingimus on see, et sa pead olema ka reformierakonna taustaga või sotside taustaga, siis me teame, et politsei ja ka prokuratuur sinu suhtes kunagi midagi ette ei võta. Et noh, siis võib toimetada.
1: Uurimine alustatakse, mingi kriminaalasi alustatakse või uurimine alustatakse. Uurimine ei jõua kunagi karistamiseni, uurimine ei jõua kunagi selleni, et tegelikult noh, selgitatakse välja põhjused, selgitatakse välja süüdlased ja võetakse paragraaf, mille alusel see asi siis süüdlastel tuleb kompenseerida, kas trahvi näol või vangla näol või mille iganes. Vaat Eestis ongi see kena asi. Alustatakse uurimine, mõnikord ka kriminaalasi ja see jõuab tupikusse ja mitte midagi ei juhtu. Ja noh, kui ma nüüd kuulan kogu seda juttu, siis muster on ju täpselt see, mida me näeme kaitseministeeriumis. Ei ole korrektselt tehtud hankeid, ei ole korrektselt dokumenteeritud, dokumentid on kadunud, üks kord räägitakse ühte juttu, teine kord räägitakse teist juttu, siis hakatakse tooma mingisuguseid kõrvalisi teemasid sisse lükkama, et just nagu seda pilti veel hägusemaks ajada. Muster on täpselt sama, reformi erakondlik varastamise käekiri.
0: Aga Palle ütle nüüd...
2: Ma olen täiesti nõus.
0: Et üks asi on, noh, siis majanduslik protsess või ka uurimislik ja selline kriminaalprotsess, aga teine kõrval on ju ikkagi poliitiline protsess, et need on inimesed, kes läksid valimistele, ütlesid valige meid, me teeme hiidlase elu paremaks ja siis hiidlase elu paremaks tegemise ajal freesisid asfalti üles ja tegid oma firma parkimisplatsi paremaks hoopis.
2: Ja kui täpne olla, siis see, kogu see asfaldi saaga algas muide kohe pärast uue vallavalitsuse ametisse nimetamist. Et minul tekitab see nagu suurt kahtlust, et seda nagu oodati, sest et see vedu sealt toimus detsembri keskel ja meil lõpetasid vanad piirkonnajuhid 6. detsembri seisuga oma töö. Ehk siis uued abivallavanemad olid just ametisse nimetatud ja siis kohe laeti nii öelda kuhi peale ja viidi minema.
0: Aga mis see poliitiline tagajärg on hiiuma, et kas vallavalitsus teeb lihtsalt tuima näo ja ütleb, et kõik on, meil on siin jokk ja midagi, et järgmistel valimistel valija hindab meid või on lootus, et seal keegi oma kohast vähemalt ilma jääb?
2: No me tegeleme selles suhtes edasi, et ütleme nüüd huvitav uudis siia lõppu, mul ongi kokkuvõtta, ma arvan üsna hästi edasi antud praeguseks, seal kuulaja saab aru, aga isenesest on tänane seis selline, et politsei poolt on tulnud kiri, põhistusteta määrus nii-öelda, see tähendab seda, et mul ei ole veel sisulist infot, aga hetkel on kriminaalasi lõpetatud, millel muidugi on nüüd kaks õigust küsida põhistatud määrus või otsus ja järgmisena loomulikult edasikaebamise võimalus, sest et ma praegu olen natuke segaduses selles osas, et jah, kui omastamist ei toimunud, sellepärast, et oksjonil müüdi maha, siis see selleks, aga kogu see ülejäänud protsess, mis selle asja juures käis, tundub minule täiesti adekvaatselt vaadates nii vale, et mul on hästi raske uskuda, et seal ei olnud mitte ühtegi rikkumist, suurt rikkumist ja me kindlasti vähemalt tõsiselt mõtleme järgi selle asjaga edasi minemise peale.
0: Ei, aga mulle tundub, et see omastamist ei toimunud, et see on täpselt selline lugu, kus Crazy Radio variantid võtta, aga pane tagasi, et kui vahele jäid, siis ja küll, me müüme selle asja, mis me tassisime valla laoplatsilt oma enda firma laoplatsile, me müüme maha ja anname siis raha vallale ja te ei saa öelda, et me varastasime. Aga nad tegid seda alles pärast seda, kui nad olid vahele jäänud, et tegelikult ju toimus omastamine. Et sellises viisis võib me ju kõik minna panka ja pumpüssi ja seljakotiga ja öelda, et ma pärast toon tagasi. Ärge muretsege, kui te mind kätte saate.
2: Ei, ukse peal annad tagasi. Politsei võtab ukse taga kinni, su ütled, et ma annan spordikoti tagasi. Et siis ei ole ju probleemi.
1: Aga mina saan aru, et mingi osa sellest freesasfaltist on ikkagi kuskile vasakule kadunud, et need numbrid ei klapi ju. See 1700 kuupmeetrit ja mingi 180 või 280 kuupmeetrit. Kuskil on mingi 1500 kadunud.
2: Ei,
1: ju.
2: Seal on ühe kinnistu hoovi peal veel, aga see on nagu eraldi teema veel, ütleme, et ma selleni isegi praegu ei jõudnud.
0: Aga ma tahan ikkagi tulla tagasi selle poliitilise küsimuse juurde, et sotsiaaldemokraadid hoiavad võimul reformierakonna abi vallavanemat ja siis valimisliidu volikogu esimeest, no Reformierakond ka hoiab neid muidugi võimul. Ja see on aga nemad ju annavad kõigile selle, kõigele sellele põhimõtteliselt poliitilist katet ja käendust. Et kui neil oleks häbi selle pärast või kui nad arvaks, et see on nagu inetult tehtud tegu, siis nad ütleksid volikogu esimehele või abivallavanemale, et kurb küll, aga et teeme nüüd siin väikse personalivangerduse, et asi on lihtsalt nii käest ära läinud, et me sinu, sa ei saa olla enam edasi sellel ametikohal, kus sa nii käitusid, aga nad ei tee seda vist. Näha ei ole.
2: Ja sul on õigus, täpselt nii see on ja ütlen ausalt, et Hiiuma asjadest revisjoni komisjoni esimehe pilgu ja läbi saaksime me kokku minimaalselt 3 episoodi täis pikka teie saates. Et ma kahjuks ei jõua kõiki Hiiuma lugusid rääkida, aga me, minu hinnangul oleme me Hiiumal jõudnud sellisesse päris karmi toolist kinnihoidmise faasi.
0: No ma võin siin...
2: Sisuline pool on väga nõrk tausta.
0: Sind ja hiidlasi võin lohutada või üleend Eestit kurvastada, et ega te ei ole väga erilised. Et selline asjaajamine Eesti omavalitsustes ei ole ainulaadne kahjuks. Ja ta on levinud peamiselt selle tõttu, et politsei ja prokuratuur ei leia oma prille ülesse, et seda paragraafikest tuvastada. Et inimloomus on nii puudulik nagu ta on, et kui sul lastakse varastada, Või kõigepealt ära viia ja siis kui vahele jääd, siis ära müüa. Et siis ju inimesed ikka katsetavad. Kui riski ei ole, siis milles probleem? Ja riski ei ole sellepärast, et esiteks on poliitiline seljatagune, sotside rivi püsib, refi rivi püsib, valimisliidu rivi püsib, kedagi tagasi ei kutsuta, maha ei võeta ametist. Ja püsib riviga, seljatagune on ka õiguskaitseorganites.
2: Ja tundub, et see tõepoolest niimoodi on, et kui meil ikkagi selline niivõrd primitiivne asi nagu kipub ära sumbuma, siis primitiivne asi peale vaadates selles mõttes. Ja siis on asi nagu kahtlane.
0: Aga kõigile kuulajatele vaatajatele ma ütlen, et ärge heitke meelt, lahendus on EKRE. Aitäh, Palle Kõlar, Hiiuma volikogu liige, revisionikomissiini esimees ja kompromissitu rehepappide vastane võitleja meil seal.
2: Ja minu poolt ka, et ja ma ütlen lõppu, et selleks, et kohaliku elaniku kursis hoida, oleme me teinud endale iidlane.ee nimelise lehe ilma hashtäheta, kus on võimalik selle kohta lugeda põhjaliku lisainfot ja see on meie nii-öelda päästerõngas, et hoida ennast tähtaval. Nii et aitäh ka kõigile kuulajatele.
0: Kohalik peavoolumeedia ei võta ka vedu eriti, jah?
2: Kohaliku peavoolumeedia osanikud on koalitsiooni liikmed. Mitte täielikult, aga seal on mitu osaniku ja see mõjutab selle peavoolumeedia, ütleme, suunda, kuhu poole pea vaatab.
0: Mis sa nüüd? Mina olen täiesti kindel, et meedia on meil sõltumatu ja erapooletu, kaasa arvatud kohalik.
2: Eriti Hiiumaal.
0: Aitäh, Palle, sulle ja jõudu tööle.
2: Kuule selge, head aega.
3: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme, mina olen Martin Helme ja võtame nüüd ette riigieelarve. Riigieelarve anti üle, oli vist teisipäeval käis meil peaminister siin esinemas, sellega on ka väikene lookene. Tihti lugu, kui valitsus tuleb annab eelarvet üle, peaminister annab eelarvet üle, siis lepitakse kokku koalitsiooni poolelt, et küsimusi esitada ei saa. Aga kuna praegu on valitsus vähemuses ja juba opositsioon siin plaanis teha väikest sellist tiibhaarangut, et sundida protseduuriliselt neid küsimusi esitama, siis Hussar vandus alla ja andis leppis kokku peaministriga, et küsimuse saab ka esitada. Kui palju sest kasu oli, ei ole päris kindel, sest et mulle tundub, et meil on seal vastas, ma ei tea, mingi masin või AI, kes räägib täiesti reaalsusest irdunud juttu ja täiesti ilma emotsioonita. Eesti majandusel läheb hästi, Eesti inimestel läheb hästi, kõik on parimas korras, enam paremaks minna ei saa, me anname aitame kõiki.
1: Ja opositsioon on oma teemadega kõiges läbi kukkunud, majandus kasvab, julgeolek on tagatud, mingisugused massi sisse rännet ei ole, lihtsalt klantspilt. Et ja raha tuleb peale ja investeeringuid tehakse ja jah, mingeid asju peame edasi lükkama nagu Rail Baltic, aga ta tuleb
0: ei lükata ju, Rail Baltic on selle eelarve üks minu mõelest
1: seda kõige küll, karmi. Valmimine on edasi lükata.
0: Valmimine on edasi, aga raha läheb järjest rohkem.
1: Raha muidugi läheb.
0: Raha läheb suuremaks.
1: Kus juures, et kõik teaksid See raha ei ole enam euroraha. 65% sellest rahast on Eesti maksumaksja raha. Nii et kui te tahate kiiret ühendust Berliiniga, mis lõpeb kuskil seal Iklas, siis teilt kõigilt võetakse selleks päris kopsakas summa.
0: No see eelarve on kole. See eelarve on selles mõttes kole, et seal on tohutu üle kuluda ja mitte ainult sellel aastal, valimisaastal, vaid ka järgmised 4 aastat. Igal aastal on eelarve miinuses 4% SKP-st. See võib kõikuda selles mõttes, et ega see SKP ennustamine ei ole täppis teadus, aga see omakorda tähendab, et igal aastal tuleb suurendada laenu võtmist või laenu tuleb võtta vähemalt 2 miljardit ja see tähendab, et laen igal aastal kasvab 2 miljardi võrra ja me jõuame 10. lõpuks kuskil 40% SKP-st, kui Mihali valitsus alustas, õige vabadus, kui Kaja Kallas valitsus alustas, kui meie valitsus lõpetas, siis oli riigivõlg 10% SKP-st. Ja nüüd nad on seda 4-kordistanud, nii et see on päris pöörane. Ja noh, laenu teenindamine, laenu üksi laenu teenindamine, täna juba hakkab lähenema 300 miljonile ja kui 10. lõpuks on kusagil 700 miljonit eurot aastas, ainult intressside makse, 700 miljonit eurot aastas. Tuletame jälle meelde võrdluseks. Kultuuriministeeriumi kogu eelarve on 350 miljonit, eks ole. Kõik lastetoetused kokku on vähem kui see 350 miljonit või 700 miljonit, eks ole. Nii et see on päris kole suur summa, kui meie veel valitsuses olime ja riigi kaitsekulud olid 2% SKP-st, siis riigi kaitsekulud olid alla 700 miljoni. Noh, täna on riigi kaitsekulud üle 2 miljardi.
1: Mis sest kasu on?
0: See läheb vasakule, sõna otses mõttes vasakule, varastatakse ära. Aga noh, ma selle eelarve asja juures veel... Kõik jutud, mis sinna juurde käivad, on valelikud. Kui Mihal Liigi, kes siin teised targad olid, kes ütlesid, et me tegelesime kärpimisega, kulusid kärpisime 250 miljonit, ei kärpinud kulusid, ärge valetage inimestele, kulusid on suurendatud jälle ja mitme miljardi võrra jälle. See, et nad on mingisuguseid tegevusi selle 21 miljardi sees, mis on riigieelarve maht, mingisuguseid tegevusi ära jätnud, edasi lükkanud või vähendanud, on normaalne. Iga eelarve sees kohendatakse igal aastal mingeid kulud, kas lõpevad ära, mingid investeerimised saavad otsa, mingisuguseid asju, mingid projektid saavad otsa, mingisuguseid asju otsustatakse, et me rohkem ei tee. Et see ei ole kulude kärpimine. See on eelarve sees kuluridade ümber liigutamine. Üldine kulude maht on kasvanud ja kasvanud niimoodi. Jälle, viimase 5 aasta jooksul, 21 aastal viimane eelarve, mille mina tegin 21. aastaks, maht oli 13 miljardit, alla 13 miljardi. 12,6, kui ma õigesti mäletan. Siis tuli Jüri Ratase ja Kaja Kallase valitsus ja nad suurendasid kulusid peaaegu 650 miljoni üle ja ta tõusis üle 13 miljardi. Nüüd täna me oleme 21,3 miljardi peal kuludega. Ehk 5 aasta jooksul on peaaegu tubeldatud riigieelarve kulumahtu.
1: Tubeldatud. Väga lihtsal põhjusel. Mida rohkem on riigieelarvel kulude mahtu, seda rohkem on võimaliselt varastada.
0: Ja absoluutselt.
1: Ja see ongi raudselt niimoodi. Me vaatame kogu seda janti nende pagana tuuleparkide ja päikeseparkidele. Ja kui me nüüd, noh, me ei saa praegu siin nii pikalt seda rääkida, aga võtame selle mingi Sunli, eks ole, Sunli, ükskõik kuidas me teda hääldame, eestipäraselt või inglisepäraselt, siis see on ju terve rida riiuli mingisuguseid firmasid. See Sunli on nagu üks osa sellest kõigest, kus osadel ei ole töötajad, osadel ei ole eelarvid, osadel ei ole mitte midagi. Lõpuks jõuab see raha kuskile, kellegile. Aga tegelikult tulemust ei ole. Tulemus on see, et päikesepargid ei et taga meile mingist energeetilist julgeolekut ega odavat elektrit, vaid vastupidi on kasumis ainult tänu sellele, et riigi eelarvest suunatakse sinna miljardeid.
0: Ja täpselt nii on. Ja nüüd üks vale veel. Väga tõsine vale, et ei noh, eelarve on lõhki sellepärast, et me teeme riigikaitse kulutusi. See on kahekihiline vale. Esimene on see, et riigikaitse kulutused sellest, ütleme seal mingisugusest ligi 10 miljardist, mis riigieelarve maht on kasvanud. Noh, ütleme 9 miljardit, mis riigieelarve maht on kasvanud. sellest moodustavad riigikaitsekulutused, sest kasvust vähem kui veerandi, 20%, viiendik võib olla. Ehk siis ülejäänud 4/5, ülejäänud 80% läheb ju kuhugi mujale. Ja vale on ka väita, et see 5% või tänavu on meil isegi 5,5% riigikaitsekulutused SKP-st, et see kõik läheb asja ette. Ka see on ju purustatud vale. Mürsuhanked ei lähe asja ette. Lattu ostetud kaupa ei võeta arvele, kas seda üldse on, me ei tea. Droonivõimekust ei arendata. Mingisugused 100 miljoni kaupa tehtavad välis toetused küll Moldovasse, küll Ukrainasse on ju, no andke andeks, läbi nende üdini korrumpeerunud riikide meie korruptiivsete skeemide ülesehitamine. 5% SKP-st ei lähe asja ette, see ei ole põhjendatud.
1: No mingi euroametnik oli ju väga irooniliselt öelnud, et kogu see Ukraina avistamine on nagu kõrbe kastmine.
0: No ta ei ole, no selles mõttes kõrbe kastmine, noh...
1: No, keegi saab ju selle raha muidugi.
0: Just aga, minu meelest on see korruptsioon.
1: Ukraina kaitsevõime tagamiseks ja Ukraina võidu tagamiseks, nagu meil võeti siin vastu, ju möödunud nädalal ka vastav suur, ma ei tea, avaldus, mis iganes
0: nimel. Riigikogu avaldus.
1: Jah. Riigikogu avaldus. Ukraina võidu toetuseks, no Ukraina võitu ei tagasi mitte mingi vähimalgi määra.
0: Me oleme juba 17 avaldust teinud, võidust jäigi veel puudu see viimane avaldus. Kui me seda ei oleks teinud, siis võitu ei oleks tulnud. Esimesed 17 ei aidanud, see oli 18. avaldus. Ilma selle avalduseta ei ole Ukraina võidul lootust. No see kõik me saame sellest aru. Ja kui ja see, et sina ja mina selle poolt ei hääletanud, tähendab seda, et Ukraina ei pruugigi võita.
1: Ei, mina ei hääletanud selle poolt ja meie fraktsioonis, ma ei tea, võibolla mõni hääletas. Meie fraktsioon üldselt hoidus selle poolt hääletamisest väga lihtsal põhjusel. Seletame selle põhjus inimesele ära ka. Sel põhjusel, et seni kuni Eestis varastatakse seda raha, seni kuni Ukrainas varastatakse seda raha, meie ei toeta selle raha suunamist sinna. Seni kuni kõrbe kastmine käib, nii et ainult kastjad saavad seal näpud märjaks. Meie seda ei toeta.
0: Eega seal oli teine asi veel, seal nagu väga sisuline asja, et ikkagi selle avalduse kohaselt, kui me oleks seda toetanud, oleks me öelnud, et me pooldame viivitamatult Ukraina võtmist NATO-sse ja viivitamatult Ukraina võtmist Euroopa Liitu. Me ei poolda kumbagit. Sõjas olevat riiki, Venemaga sõjas olevat riiki võtta NATO-sse. Esiteks me saame kõik aru, et seda ei juhtu, sellepärast, et ameeriklased on öelnud, et mitte mingil juhul nad ei ole sellega nõus ja nii on.
1: No,
0: teiseks,
1: me
0: ise ei tohiks sellega nõus olla, sellepärast, et siis me oleksime hääletanud selle poolt, et me ise astume täna sõtta Venemaaga. No ma ei ole nõus sellega. No, ja kolmandaks Euroopa Liitu astumine on Ukraina puhul veel hullem. Kui Ukraina astub Euroopa Liitu, siis esiteks alaliselt ja permanentselt ujutab Ukraina tööjõud üle Eesti ja meil on juba täna liiga palju ukrainlasi Eestis. Teiseks, kõik toetusskeemid, mis Euroopa Liidus on, pankrotistuvad ja üks kahest, kas me ei hakka enam kunagi midagi saama või me hakkame metsikult rohkem sisse maksma või juhtuvad mõlemad, mis on veel kõige suurem tõenäosus ja kolmandaks kogu Euroopa Liidu poliitiline skeem muutub selliseks, kus meil kui väikeriigil ühehäälsuse nõudmisele, no see kõik läheb, me muutume täiesti ebaoluliseks provintsiks, mis maksab kogu sellele kremplile peale. Ma ei ole absoluutselt ei poolda Ukraina võtmist Euroopa Liitu.
1: No NATO-ni me veel jõuame järgmises teemas, aga ma ütlen kõikidele meie põllumeestele, eelkõige nendele, kes on viljakasvatajad ja suur osa meie põllumeestest täna peal on viljakasvatajad. Ukraina võtmine Euroopa Liitu tähendab meie põllumajanduse lõpliku pankrotti.
0: Ja ära lõpetamist. Ei, seakasvatuse
1: konkurentsi juba... võimetu, me oleme täiesti konkurentsi võimatud, sisuliselt Ukraina tuleb dumpinguga, tapab ära kogu meie põhjapoolse piirkonna viljakasvatuse.
0: Ei, no kõik, ega siis karjakasvatusest ei jää siis ka enam midagi järele, seakasvatusega on juba seal, kus me oleme. Aga avalduseks tuleme eelarve juurde tagasi ja loetleme üles, mis seal on. Esiteks on see ütleme selles mõttes jõhker populism, et 2 miljardit laenatakse selle jaoks, et siis jätta ennem valimisi muljet, nagu meil oleks asjad hästi. Majanduskasv, millest räägib Mihal või Vahtras või ükskõik kes neist ligi, on saavutatud ainult ühe asjaga. Ja see on saavutatud sellega, et riik laenab 2 miljardit. Sellest 2 miljardist 600 miljonit paneb Rail Balticu ehitusse, raudtee ehitamisse, mis mitte kunagi valmis ei saa ja mitte kunagi mitte midagi ega mitte kedagi vedama ei hakka. Aga kui sa liigutad nii suurt raha, siis see puht mehaaniliselt, puht statistiliselt tekitab SKP kasvu. Samamoodi tekitab SKP kasvu kütusehindade kasv. Elektrihinna kasv, kütusehindade kasv. Iga kord, kui teie maksate ära oma kolmekordseks läinud elektriarve, oma kahe ja poolekordseks läinud kütusearve tanklas, SKP kasvab. Aga küsige nüüd endalt, kas saite ka rikkamaks või? Kas see SKP kasv tegi Eesti inimesi rikkamaks? Ei teinud ju. See SKP kasvust rääkimine on tegelikult jälle inimestele statistikaga lolli jutu ajamine. Eesti inimesed on jäänud vaesemaks ja jäävad edasi vaesemaks selle valitsuse poliitika tõttu, osaliselt ka valitsuse energiapoliitika, aga valitsuse maksupoliitika tõttu.
1: No teine pool on see kärbete pool, mis on ka ju jõhker. See on ju inimeste arvel. See on ju kõige selle sotsiaalpoole arvel ja ma kuulasin raadios, kuidas Anneli Akermal seal püüdis musta valgeks rääkida ja rääkida sellest, kui hea eelarve see on ja kuidas kaitsekulud ikkagi on selle eelarve tugisammas ja kõige tähtsam osa. Ja kui siis küsiti, no jah, aga kui nüüd ikkagi oppositsioon ja aknalused otsustavad, et nad ei toeta seda eelarvet, mis siis saab? Ei, no me oleme valmis kompromissideks. Mis need kompromissid on? No sotsiaalsfääri võib ju natukene raha juurde suunata. Ehk teiste sõnadega praegu kärped ju puudutavad eelkõige sotsiaalsfääri. Kõik need nõrgemad, nendelt võetakse raha ära. Naiste tugikeskused saavad täpselt nii palju raha, et nad saavad ühekordselt palgad välja maksta kogu lugu. Ja nii me võime tulla siin terve rea muude asjadega. Kogu meie haridussüsteem, kogu meie kultuurielu, ja küll meie kultuurnikud võivad olla või peast punased ja muidu lollid, aga
0: noh,
1: igal oma hingeke, mis teha ja eks nad tahavad ka elada. Ja kogu meie meditsiinisüsteem, kõik see saab ju jõhkraid jala hoope selles eelarves.
0: Ja nüüd tuleme meie palgatõusu juurde, millest nad meile räägivad. Palgatõus, oi, välja valitud sektorites on palgatõus. Nagu Jürgen Ligi ütles, et need, keda eriliselt hästi koheldakse, need ei tohiks nuriseda ja nende toon ei meeldi talle. No ta rääkis päästjatest. Aga mis tegelikult toimub? Õpetajatel, päästjatel ja politseinikel, jah? Palgafond suurenes. Palgafond. Mitte palk, vaid palgafond. Ja miks see oluline? Mis see vahe on? Vahe on selles, et riigi ametites asjad on niimoodi, et sul on ette nähtud alampalk, see ütleme liinitööte, reatööte ja kõige madalam palk, mida sa üldse tohid maksta täiskohaga. Noh, päästjal kõige madalam palk, kõige alumine aste on 1600 eurot. Brutto. 1600 eurot brutto. Õpetajatel on ta seal mingisugune, äkki natuke rohkem, mõnes euro võrra rohkem brutto. See on see alampalk. Sellest allapoole maksta ei tohi, kui sa teed täiskoha tööd. Seda ei liigutata. Alampalk jääb samaks. Palgafondi suurendatakse selle jaoks, et inimesed, kes ei tule selle, võtad 1600 maksud maha, kätte saad, ma ei tea, seal umbes 1300, et selleks, et siis lisaraha teenida, sa saad teha nädalavahetustel lisatunde ja riigipühadel lisatunde ja öövahetusi ja nii edasi, siis sa saad võibolla, ütleme, ma ei tea, teenid nendega juurde ja saad juba enam vähem sellise palga, et elad ära. Aga see ei ole ju palgatõus, see on lisatöö. Ja selle lisatöö eest palga maksmiseks suurendati palgafondi. Ja muidugi tuleb ka seda ära öelda, et kui me vaatame näiteks neid samasid päästi, et alamaste on 1600 eurot. Kõige kõrgem ülemus saab 8000 eurot. No seal siis väiksemad ülemused saavad 6000 ja 5000 ja 3000. Ja kui nüüd mingisugune protsendi tõus tuleb, ja kõigile ütleme, kõik saavad võrdselt 10% palgatõusu, 5%, 10% lihtsam arutada. Siis alumine aste saab seal 160 eurot, a ülemine aste saab 800. Kuhu siis see raha tahab? On küll, ülemusi on vähem kui liinitöötajad, aga põhiraha kulub ära üleval ülemustele. Ehk siis see kogu see palgatõusu jutt on inimeste lollitamine, inimeste petmine tegelikult. Ja ka siis tuleb aru saada, et 3% palgafondi tõusu ei katta ära viimastel aastatel toimunud 50% inflatsiooni.
1: Ei, no siin on veel üks nüans ja see nüans on seotud sellega, et see on sisuliselt ju inimeste veel sügavam ja jõhkram orjastamine. No, tegelikult igasuguste tööseaduste rikkumine sellega, et inimesele antakse võimalus. Ja küll, sa ei tule välja, okei, aga tule pühapäeval tööle. Tee 7 päeva nädalas tööd, ära puhka, põleta ennast läbi, sure maha 60-aastaselt, pole meie mure. Peas, et me saame sinust nagu sidrunist viimase välja pigistada. Ja keegi ajaloolane kuskil kirjutas, et kui võrrelda selle pärisorise Eesti talupoja, Ja tänapäeva vaba, demokraatliku Eesti Vabariigi tööl käiva inimese olukorda, siis see on tänasel päeval inimese kahjuks. Tänase inimese kahjuks ja pärisorise talupoja kasuks. Pärisorine talupoeg, tal oli kokkuleppe mõisaga. Nii ja nii palju teopäevi, nii ja nii palju koormiseid. Kui ta need ära tegi? See oli kõik, kus juures. Ta võis saata teopäevi enda eest tegema ka oma poja või oma mini ja või oma sulase, oma mingi sauniku. Siin oli ka teatud mänguvõimalused. Aga kui sa oled tänapäeva tööline, sul ei ole valikut. Sa pead minema tööle.
0: Haigena või mitte ja muidugi seda tuleb öelda, et ajalooline paralleel oleks siiski suhteliselt adekvaatne. Tänapäeval tööandja ei saa talli taga sulle tappa anda. Aga on teised meetmed.
1: Ei, no talli taga anti tappa. Ja,
0: Ütleme, see oli tegelikult tollane kohtusüsteem. Mõisnik
1: kodukarisüsteem. Ja, see... Mõisnikul oli kohtupidamise õigus ja kui ta ikkagi leidis, et teda nagu püütakse lolliks teha. Ma ei kaitse siin talupoegi, ma ei kaitse mõisnik.
0: Talupoegi ei olnud ka nüüd meelakumine. See ongi asja iva, et ka tänapäeva see tööinimese elu ei ole meelakku.
1: No ma võin tuua sellise näite. Koluvere mõisnik seadis sisse endale ühe torni katusel vaatluspunkti, kus tema siis piksilmaga vaatas oma töötavaid talupoegi või nende sulaseid. Ja sealt tema nägi ära, aha, näed, ma andsin talle selle põllu jaoks nii ja nii mitu külimitu vilja seemet, aga ta kuradi tüüp ühe külimitu viis sinna kivi taha peitu. Et järelikult kavatses ära varastada. Õhtul rivistati üles, öeldi, sina Matis lähed nüüd talli taha ja saad tappa selle varguse eest. Et noh, see oli teine ühiskond. Ärme selles mõttes nüüd automaatselt loomulikult võrdne. Aga selles ühiskonnas oli oma tasakaal, aga meil see tasakaal kipub täiesti käest ära minema.
0: No, aga tuleme eelarve juurde ikkagi uuesti tagasi, et eelarve, ütleme, noh, need põhikriitikapunktid ma tahan ikkagi üles lugeda, et Rail Baltic järgnevatel aastatel, 4 aasta perioodi peal, üle 2 miljardi raha läheb sinna. 450 miljonit eurot meie enda raha järgmisel aastal 450 miljonit. Mõtleme nüüd korra selle summa peale, mida kõike me saaksime 450 miljoni eest teha. Ja meile räägitakse ikka veel rumalat juttu, kuidas me ju tahame ühendusi ja me ju tahame sõita moodsate vahenditega. Ei taha, sest et teda ei tule ja teda ei ole ja ta ei ole moodne. Aga teine asi, mis meil Rail Balticu kohta öeldakse, ei no Rail Baltic on investeering, ta on ühekordne raha, me ei saa seda raha panna palkadeks. No vabandust väga, Rail Baltic on olnud eelarves sees sadade miljonitega igal aastal, varsti 10 aastat. Varsti 10 aastat, noh, siis kui me olime valitsus, siis olid need summad väiksemad, sest me hoidsime, noh, nii-öelda suretsime välja seda projekti, tegime Itaalia streiki. Aga sadade miljonitega on Rail Baltic olnud sees nüüd juba 10 aastat ja järgmised 10 aastat on sees veel rohkemate sadade miljonitega. See on püsivam kulu Eesti eelarves, kui on nii mõnigid päris püsikulu, nagu näiteks laste toetused, mis ühel aastal anti ja siis järgmisel aastal ära võeti.
1: Ja tüübid saavad selle eest tulemustasu. Preemiat, sõnaga tulemuste eest saavad preemiat. Raudteed ei ole, ehitatakse mingid viadukte, ei kusagile, noh, mõned viaduktid on tõsi küll asjakohased kuskil maantede peal, aga noh,
0: asjakohased ainult siis, kui sealt rong hakkab sõitma, seda ei oleks ju vaja, aga kui rong sõitma ei hakka, seda jääbki ju sinna.
1: Et aga üldiselt on selge, et see on tohutu kavalantsu kaabusset kantud raha, mis vilja on
0: ja ei ole võimalik, teatud. Et inimesed lollusest lihtsalt niimoodi raha küfeldavad sadu miljoneid, miljardeid. Ikka järelikult peab selle kaabu põhjal olev kaev olema nende oma. Või nemad saavad sealt ka kaevust. Aga räägime veel. 50 miljonit läheb teenustena ja ostetud teenusena PR-i eest. Ministeeriumid, riigiasutused ostavad erinevatelt siis nendelt kuidas nüüd siis nõustamisteenust sisulist propagandat ostavad kõik võimalikelt kommunikatsioonifirmadelt, kõik võimalikelt siis PR-firmadelt 50 miljoni eest 50 miljoni ja sellele lisandub veel ministeeriumites istuvad pressiosakonnad, ministeeriumites istuvad kommunikatsiooninõunikud, asutustes istuvad nõunikud, kommunikatsiooninõunikud, pressiosakonnad ja kõik võimalikud kulud, mis tehakse meie enda raha eest, noh siis meedias, et teavitada meid, et pane turvavöö kinni või ära joo nii palju või ole ikka salliv ja vikerkaare lipp on ikka õige asi. Et 50 miljonit pluss teist sama palju umbes läheb siis veel ministeriumitest. No see on ju pöörane, see on ju pöörane kulutamine. Mis kärbetest te räägite? 12 miljonit on ette nähtud legaalseks korruptsiooniks. Riik annab kohalikele omavalitsustele toetuse, juhul kui kohalik omavalitsus murrab ära kohaliku elaniku vastuseisu ja ehitab tuuliku pargi. Omavalitsusele antakse miljon raha. Ja ennem oli see väiksem summa, nüüd on seda summat suurendatud, sest et edasi tuleb pressida ja no nagu me kuulsime just, Hiiumaal 20 000 on suur raha eelarves. Aga kui sul miljon antakse, no juhu, sellega saab kõike teha. Mida kõike ei saa teha? Osta valijate toetust ja maksta kinni volikogu esimestele ja abivalla vanematele veel nende firmade erinevaid vajadusi. Et noh, selles mõttes on legaliseeritud korruptsioon. Kui me vaatame seda, mis toimub hariduses, sa rääkisid haridusest. 50 miljonit kulutab Eesti maksumaksja haridusele minevat raha selle jaoks, et miks tuua Eestisse rahvusvahelistamise projekti käigus välismaiseid üliõpilasi, kellele siis siin halvas inglise keeles loetakse mõtetuid loenguid, ma ei tea, feminismist või millest iganes, ja noh, nad saavad Eesti elamisloa, nad saavad Eesti tööloa, me maksame 50 miljonit. Selle eest, et me tassime mingisuguseid bangladeshlasi, süürlasi, afganistaanlasi, ma ei tea, mis nigeerlasi siia ülikooli loenguid kuulama. 50 miljonit ja siis kõik kraunuvad, kuidas hariduses ei ole raha. Jätame need tassimata siia. 60 miljonit läheb hariduses veel erinevate mingisuguste nii-öelda projektide peale, mis on puhas selline noh, woke, ütleme niimoodi, vasakpoolne ärklemine. Aga võtame kogu kliimaministeerium, kogu rohepesu, kõik 1,3 miljardit. Mis selle sees on? Seal on igast asju, no 1,3 miljardi sisse mahub nii palju, et ei jõua ära imestada. Aga seal on sees näiteks 130 000 õpilase tuleb jõuda aasta jooksul, tuleb 130 000 õpilast ära koolitada kliimakatastrofi ja rohepesu vajalikkuses, rohepöörde vajalikkuses. Et see on selle 1,3 miljardi sees, et siis meie õpilastele tehakse äärmuslikku ja valelikku kliimahüsteerilist ajupesu.
1: No, see on kõik nii meenutab mul nõukogude võimu. Ja ma lugesin iljaaegu ühe naisterahva artiklit, see oli vist Objektiivis, kus ta toob välja, et see totalitaristlik liberaalne demokraatia on kuue astmeline, et me oleme neljandal astmel. See neljas aste on nende tasalülitamine, kes ei nõustu kohustuslikuks kuulutatud ideoloogiaga, et järgmised astmed on juba koonduslaagrid ja eksekuteerimine. Et noh, me ligineme sellele. Ja noh, need rahad, mis on selliste asjade peale, mida sa kirjeldasid ette nähtud, see ongi ilmekas näide, materiaalne kinnitus sellele, kuhu on see nii nimetatud liberaalne demokraatia oma ideoloogilises totalitarismis jõudnud. Ja Eesti teeb seda kõike suure rõõmuga ja siis räägitakse, kuidas näevad kaitsevad demokraatiat.
0: No mina, et meie hääletame selle eelarvele vastu igal juhul ja meie eesmärk on see eelarve läbi kukutada samuti igal juhul, et kui ma kuulan siin teiste opositsiooni erakondade või ka aknaaluste nii-öelda opositsiooni jõudude esindajad, kes räägivad, et ei noh, me ikka üritame seda asja paremaks, seda asja ei ole võimalik paremaks teha. See on algusest lõpuni halb ja seda ei ole võimalik paremaks teha. Kõige õigem on läbi kukutada see eelarve, tagasi lükata see eelarve ja elada ilma eelarveta järgmiste valimisteni. Riik seisma ei jää, ühiskond seisma ei jää, mingid vajadused katmata ei jää. Meil on lihtsalt võimalik ministeriumitel kulutada 1/12 eelmise aasta eelarvest, aga meil ei ole võimalik Rail Balticu asju edasi teha, meil ei ole võimalik tuuliku ärimeestele toetusi jagada, meil ei ole võimalik kooliõpilastele rohelist ajupesu teha. Seda teha ei saa, mis on selles eelarves ette nähtud. Ja seda paremaks teha ei ole mõtet proovidagi. Aga noh, loomulikult on tegelikult siin üle jäänud opositsioon läinud juba sellisele konjunkturistlikule, omakasupüüdlikule ja hästi väikest ambitsiooni omavale sellisele mõtteviisile, et kaupleme sealt välja mingisuguse juppi, mida me saame valimistel nimetada, et suur meie võit oli, no tõusid laste toetused siin 10-15 eurot või noh, ma ei tea, tegime siin mingisuguse, ma ei tea, soodustuse ühel teisel huvigrupile. Et ei, see on reformierakonna mänguga kaasaminemine, neil on selleks raha ette nähtud, üles ostmise raha on neil ette nähtud ja selle üles ostmise raha eest saavad nad neid sadu miljoneid ja miljardeid, mis on nähtud ette tuulikutele ja Rail Balticutele ja rohepesule ja Vasakärmus, üks number veel. Eelmisel aastal, või no käesoleval aastal eelarves on ette nähtud 200 miljonit MTÜdele. MTÜdele homoideoloogia edendamiseks, transideoloogia edendamiseks, roheideoloogia edendamiseks, immigratsiooniideoloogia edendamiseks 200 miljonit. Et see summa suureneb veel, mul ei ole veel õnnestunud kokku lüüa palju ta järgmise aasta eelarves on. See on kogu see ökosüsteem, millel toetub reformierakondlaste ja sotside, aga ka teiste erakondade taustajõud, kes siis nii-öelda sõltumatud eksperdid käivad meil ühiskondliku ajupesa tegemas, et kõik see raha tuleb ära võtta. Kõik. Ja kui ma kuulen vahel, et ei noh, aga te tahate makse langetada, et kuidas see eelarve kokkutub? Jumal hoidku, võtame ära Rail Balticu raha, võtame tuulikute raha, võtame MTÜde raha ära. Meil on juba üle miljardi kokku hoitud. Võtame ära varastamise riigikaitsest, võtame ära varastamise Ukrainale ette nähtud rahadest. Meil on teine miljard kokku hoitud. See ei ole mingisugune küsimus, kust raha tuleb. See on tahtmise küsimus, aga kuna kõik on selles varastamise skeemis ja saamise skeemis sees, legaliseeritud varastamises, siis ega nemad seda raha puudutada ei taha.
1: No, siin me näemegi, kõik on kartellega. Loll on see, kes teeb endale illusiooni, et isama tuleb midagi muutma, usub seda juttu, mida Reinsalu ajab. Esimesest juulist kaotame neid ja neid makse ja alandame neid ja neid makse.
0: No, ei no kuidas, kui ta meid välistab sisuliselt, ütleb, me ei ole valitsemisküpsed, järele jäävad sotsid. Palju õnne, kui isama hakkab sotsidega valitsust tegema, mitte ühtegi maksu ei vähendata, mitte pidi. Ühtegi.
1: Ei no, siis tehakse sellised hookuspookused, et mõned maksud tõesti mõne protsendi võrra vähendatakse, aga juurde luuakse uusi makse.
0: No, seda tegi Ref ka.
1: Et ja no, täpselt sama võime öelda Keskerakonna kohta. Ja Keskerakond hakkab muidugi ajama siin ikkagi oma traditsioonilist vene jura kõikide nende kodakondsuse teemadega ja kõikide nende keele teemadega ja kõikide nende muude mingisuguste Eesti rahva jalgealust õnnestavate teemadega. No, ärge ikka unustage ära, kelle esindusega on teil tegemist. See ei ole Eesti rahva esindus.
3: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saade, et saate nimi Räägime asjast. Mart Helme, Martin Helme räägivad asjadest konservatiivse vaatevinkli kaudu. Ja nüüd võtame veel jäi... Liiga vähe aega on jäänud jälle kolmandale teemale, aga NATO teema, no Eesti on teinud, nagu sa armastad öelda, silmadest luges soove. Kõik tegi ära, mida meilt nõuti. 5% SKP-st, jah, tehtud. Mis siis, et see raha läheb vasakule, aga tehtud vähemalt. Raha on ära kulutatud. Kui Iraani sõda käis ja Trump ütles, et kus on NATO liitlased, tulge appi Hormuse väina avama, meil küll laevu ei ole, ega mingit võimekust ei ole, aga Tsahkna lubas, et me saadame. Et me olime üks neist vähestest riikidest, kes kohe raporteeris, et me ei oleme nõus. Tegelikult meil midagi saata ei olnud. Nüüd kõikide sanktsioonidega oleme nõus olnud, kõigega oleme nõus olnud.
1: Ei, no vähe sellest, me oleme pingutanud juba selle nimel, et see Bideni aegne, see demokraatide aegne ideoloogia siin naha ja karvadega vastu võtta. Kõik need kooseluseadused ja transvärgid ja kogu see immigratsiooni soosimine ja nii edasi, nii edasi. Kogu see pakett võeti ju ka meie tüüpide poolt silma pilgutamata ja me sõdisime vastu, me pidurdasime, aga põhimõtteliselt suruti ikkagi
0: lepuks
1: üle.
0: Ära,
1: nüüd sotside ja kõikide nende teiste kartelliomadega koos põhimõtteliselt tehti ära. Nii, et nagu Ilves ütles, NATO lennukid ei tule meid kaitsma, kui kooseluseadust ei võeta vastu. No tore, NATO lennukid, missugused NATO lennukid. Nüüd me näeme siis, kuidas NATO sisse ehitatakse teist NATO. See on siis Ameerika NATO. Ameerika on väga selgelt joonistanud kaardi maha. Skandinaavia, Holland kui Põhjamere võtmeriik ja Suurbritannia tõigemini ühend kuningriiki korrale kutsuv riik. Geopoliitilises mõttes Saksamaa ja Poola, mida ei ole võimalik Euroopa kontrolli all hoidmise puhul ignoreerida. Prantsusmaa lükkame kõrvale, need on alati jonnipunnid olnud.
0: Ega neil ka sõjalist võimekust.
1: Ja siis jätame sanitaarkordoni. Sanitaarkordon on alates seal Bulgaariast, Rumeeniast ja tulles siis siia Balti riikideni välja. Ja see on sanitaarkordon. Ja me oleme sanitaarkordon. Saage aru, ei ole mõtet enam rääkida mingit muud juttu, kui see NATO on elus ja terve ja NATO töötab ja ma ei tea, kõik need igasugused Brüsseli NATO kontorid seal teevad plaane ja Baltikumi ja Eesti kaitseplaanid on olemas ja väed on olemas ja vahendid on olemas. Ja kellele seda lolli juttu ikka veel ajab?
0: Aga oluline, siin on paar asja, mida ei tohi hüsteeriasse jälle minna, mida meil kogu aeg õhutatakse. Et ega see, et Trumpi administratsioon on välja valinud need võtmeriigid, no see on seotud muidugi Antarktikaga või täpselt Arktikaga, Gröönimaa ja Põhjapoolus, aga see on loomulikult seotud ka Ameerika ja Venema vaheliste suhetega. Ja meid ei ole ära antud. See on ka tähtis siin, et see, et meid sinna ei kutsutud, ei tähenda, et meid on ära antud. Meie ära andmise jaoks peavad ameeriklased sama vastu midagi nii väärtuslikku, et meid anda ära. Ja nad annavad meid ära, kui nad saavad mingi
1: nii asja.
0: Aga nad ei ole saanud seda, sest nad on võtnud Gröönima, nad võtsid ära niimoodi, et nad ei pidanud kellelegi mingit järelandmist tegema. Iraanis murtsid nad ära tegelikult nii venelaste kui eurooplaste nii-öelda kui hiinlaste mänguruumi Lähis-Idas, niimoodi, et nad ei ole kellelegi pidanud midagi andma.
1: Ja ei ole kelle midagi võlgu.
0: Just. Gröönima Lähis-Ida on nagu noh, need võtme. Ja Euroopas nad on lihtsalt ja venelastega nad ajavad asju üle eurooplaste peade, aga nad ei ole venelastele midagi ära annud. Nii et noh, selles mõttes noh, mida selles olukorras minu meelest teha on vaja adekvaatne selline reaalsuskontroll on vaja ära teha, kus me siis oleme ja kui me nüüd oleme tuvastanud, see, mille sa ütled, puhvertsoon, mis moodi me selles puhvertsoonis nüüd teeme, kuidas me käitume, mis on meie riigikaitse plaan, mis on meie välispoliitiline, julgeolekupoliitiline plaan, mis on meie majandusplaan, et noh, see sellest ju meil üldse ei räägita. No ei ole adekvaatset, isegi ei ole adekvaatset olukirjeldust.
1: Aga ma lugesin ühte huvitavat artiklit sellest Euroopa nii-öelda kaitsevõime arendamisest. Ja no seal oli välja toodud detailide nii välja erinevates valdkondades, mis need Euroopa võimekused siis on või põhimini, mida neil kõike ei ole. Ja kui palju mingi asja aega võtab? No põhimõtteliselt kõige keerulisemate asjadeni jõudmine, see on satelliitide lennutamine, satelliit koordineeritud luuresüsteemi sisse seadmine, tulejuhtimise sisse seadmine satelliitide abil ja ka vastava relvastuse omamine nii lennukitel kui maismaal, kui trooninduses, kui kõiges muus. See võtab kuni 20 aastat aega. 10-20 aastat, noh, orelevalt erinevat valdkonnast.
0: No tehnoloogia väga kiiresti areneb ka. Selle 20 aasta pärast see, mis me täna teeme...
1: Ja kõige lisaks on nad kõige selle arendamise juures suures sõltumuses ameeriklastest. Ja mida ameeriklased on nõus andma, mida ameeriklased ei ole nõus andma. Tehisintellekti arendamises ollakse nii maha jäänud, et siin sõltutakse täielikult juba ameeriklastest. Ja samal ajal toodi võrdluseks venelased. Venelased on tegelikult juba viimased 20 aastat jõudu mööda investeerinud oma kaitsevaldkonda ja nende valmisolek täiemahuliseks sõjaks NATO-ga võtaks aega 6-10 aastat. 6-10 aastat, ehk siis Euroopa on igal juhul mingi 5-7 aastat taga. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, et nagu siin meil praalivad heremid ja teised, kuidas me läheme Peterburi vallutama ja anname süvalööke Venemaa territooriumile ja need asja, mõtlemata üldse absoluutselt selle peale, mis me siis järele jääb. Et ühesõnaga, see pilt on selles mõttes eurooplastele noh, niivõrd muserdavalt masendav, et siin rääkida mingisugust Euroopa NATO tegemisest, nagu see Briti mingisugune merejalaväe kindral välja tuli, see mingi Jenkins, et Balti riigid ja osa Põhjamaid ja kes seal tal olid välja toodud. Esiteks, Britide sõjaline võimekus on niivõrd madal. Nüüd on mingi 35 000 meest sõjaväes. Kuulge, mis armee see on?
0: Merevägi ei suuda enam iseseisvalt liikudagi. Õhuvägi on selline, et noh, ütlevad, et kaks nädalat on võimelised oma õhuruumi kontrollima.
1: Meil jällegi tsahknatel ja muudel tegelastel siin illusioone teha, kuidas me brittide seljad, aga britid annavad meile oma tuuma võimavarju. Noh, see on nii auklik, kui üldse olla saab. Et siin on ikkagi ja selle artikli, mida ma ennist siin kirjeldasin, üks järeldus oli see, et see tähendab seda, et venelastel on eelisseisund ja nad saavad üle Euroopa peade ameeriklastega Euroopa julgeoleku osas kokku leppida. No mis, ja see ongi see, mis praegu toimub.
0: Mis seal kalkulatsioonis veel vajalik ära märkida on see, et et eurooplased ei ole psühholoogiliselt valmis mingit pikaaegset ja ränka pingutust tegema. No sa mine kuhugile, no ei ole kaugemale vaja minna kui Saksamaa, aga mine Itaaliasse või Hispaaniasse või Prantsusmaale. No, nendel ei mahu pähe mõte, et mingit sõjaraskusi tuleb. Rääkimata sõja kaasakäivast majanduslikest raskustest, aga päris, no seda nii-öelda verevala, mis rask, see ei mahu neile pähe lihtsalt. Need ühiskonnad lihtsalt varisevad no, täiesti kokku ja selliste raskustel, ega me ei või kindlad olla, kas ka Ida-Euroopa riigid paremad on, ikkagi 30 aastat on elatud nii-öelda heaolu ühiskonna paradigmas, aga see on ka no, täiesti teisel sellisel mõttetasandil, kui on venelased, kes on nüüd juba pidanud 4 aastat sõda Ukrainas ja kelle nii-öelda sõjas oleva riigina nad on sellega kuidagi ikkagi harjunud või neil on see mingisugune vastupanu seal olemas. Ajalooliselt on neil see vastupanu olemas olnud, aga noh, kui me mõtleme enda peale, et mis meil siis no, teha on väike riik, eks ole, hallis alas, loomulikult on vaja enda riigikaitset ka hoida, tugevdada, et noh, meil mingid hambad ja küüned oleksid, 5% kulutamine ei ole jätkusuutlik, eriti kui sellest suur osa ära varastatakse, et see tähendab seda, et poliitika peab olema selle võrra intelligentsem ja intensiivsem ja noh, kui me nüüd mõtleme oma tänase valitseva kliki peale, ei ole ei ühte ega teist seal.
1: Meil on tarvis täielikult oma kaitsekontseptsioon ümber mõelda, sest selge on see, et kui Venema kavatseb siin mingi

0: See tähendab sisekaitse tugevdamist, see tähendab see sama kriisireserv, mis ei peaks olema üldse kriisireserv, vaid mis peaks olema enesekaitse jõud.
1: Aga ma toon siia kaks suurt asja, millest no, me tegelikult ei taheta üldse rääkida, mis on ideoloogilised krambid. Sisejulgeolek ei ole võimalik, me näeme seda Eestis, me näeme seda Lääne-Euroopas, kui on massiline immigratsioon ja meil on massiline immigratsioon. Ja sisejulgeolek ei ole võimalik, kui sul on selline korruptsioon, nagu meil on. Et noh, see lihtsalt ka siis ei tööta. See kõik on pakas uha siis. Ja me, noh, selles mõttes meie sisejulgeolek on noh, nii savi jalgadel, kui üldse olla saab.
0: No mina ütlen selle peale, et see hallitsoon ei ole meile mingisugune õnnetus. See on, kui see on reaalpoliitika osa ja me selles reaalpoliitilises konstellatsioonis selles olukorda sattume, siis me peame endale aru andma, et nii on ja selles olukorras tuleb kohaneda ja selles olukorras tuleb teha oma parim, et me säilitaksime oma rahvusriikluse ja oma rahva.
1: Enne, see... Vaatame asja positiivselt küll, et kui me oleme hallis tsoonis, siis meie ei muutu selleks territooriumiks, kus peetakse tuuma sõda NATO ja Venema vahel. No, ei ole halba ilma heata.
0: Ei ole halba ilma heata. Just nimelt. Et... Aga mida ma olen öelnud juba pikemat aega, kordan veel kord, selle poliitilise režiimiga, selle korruptiivse režiimiga, mis meil praegu on, Eesti Vabariik püsima ei jää. See on selge. Eesti Vabariik püsima ei jää. Sellise korrumpeerunud riigi, sa rääksid, et ameeriklased ei ole meid ära andnud. Ega nad ei tahagi meid ära anda, sest ameeriklased on pragmaatikud. Nad saavad aru, see on ühekordne tehing. Nad ei taha teha ühekordset tehingut. Nad tahavad hoida rahakoti vahel seda kupüüri, mis on neil, see on meil olemas, aga me praegu seda ei kasuta. Et me ei tee seda ühekordset tehingut, mida ei ole võimalik tagasi pöörata. Me hoiame seda ja kaupleme seda ka ja kasutame seda kogu aeg survevahendina ja järeleandmise vahendina. Ja teeme suurt poliitikat, mitte mingit ühepäeva poliitikat. Ja selles tähenduses meil on tegelikult võimalik säilitada oma riiklus ja oma rahvuslus, kui me mõistlikult käitume. Aga üdini korrumpeerunud režiimi ei hakka ameeriklased siin püsti hoidma. Selle nad annavad venelastele ära. Nii et need, kes on praegu võimul ja kes kavatsevad võimule tulla alternatiivina, et praegustele varastele, et siis ise varastama hakata, arvestage, et teie varastamise perioodi väga lühikseks. Lihtsalt ei hoita, antakse ära. Pole vaja. Meil ei ole vaja seda varaste pandet hoida.
1: Nii, saateaeg on armutult otsale saanud. Täname kõiki vaatamast kuulamast ja olge meiega ikka nädala pärast.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
3: Ring FM.

0: FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Arusaamatud mõtted,

0: sai täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: Lumi .
2: Orav .
1: Lumi .
2: Orav .
1: Lumiorav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus , tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Esmaspäeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb, mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edela tuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga! Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Magad vä? Alguses mõlemad rabada tahavad, aga kui ma ei suuda teha nii, et sa paned telefoni maha, siis anna andeks mulle mama. Ma ei viitsi raisata aega, kuigi ausõna kunagi ma viitsisin. Tuua sinu jaoks tähed alla

0: kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Esmaspäeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb, mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edela tuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
2: Mr. International! Shock up! Big care!

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Eestlane joob faktiselt 2 korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: käib maha .
1: Siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Räpinas 101,7 MHz .

0: FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknest. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees, linnakivi puiestees.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: ees .
1: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada , milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse . rubriiki toetab doktor Stern , leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee .
2: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

pöörleb nagu. Huves nuhud liisam. Laga peetamida vueltas kompa.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18. Ring FM.

0: ikka veel. Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: meid . täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Ingiks too mulle sefiiri, too terve koorem kui saad. Vastu sul annan ma kallis, hoolikalt hoid.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18. Ring FM.

0: vahel on maailm täis valu ja tuju on null.
1: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
0: Kuid on üks laul, mis meenutab mulle vaid sind.
1: E cominciavo a volare nel

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.